0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Let the beat move you.
2: Feel at home.
1: Cause it feels so mystical, magical. 90.6 FM.

It is Becky Hill and David Guetta with Remember, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hallo, hallo, goeiemôre en welkom. Dit is Woensdag, dit is die middel van die week. Hou bene, hou. Op die Woensdagoggend sê ek vir jou goeiemôre. Jy is ingeskakel op The Morning Lock en saam met my Sarah Jane, kom ons begin jou oggend op 'n hoë noot. Kom ons maak dit onvergeetlik. Heerlike musiek vir jou pad wat jou deur hierdie Woensdagoggend gaan kry of net aan die gang gaan kry. Goeiemôre.

Se pikki Peter Kuhn, Medri Sister, net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voor op die woensdagochtend, net meer se bikkie alle good vibes te gee. Jy is ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie morgen. Dit was Catch My Status vir ochend, en ek het vir jou een klomp status opgesit. Die heel eerste het een baie specifieke emoji gehad en vir jou gesê, stuur hom terug vir my. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het vir ochend? The very first person to catch my status this morning was Quentin. Baie geluk, jy was die heel eerste persoon wie my status gevang het. Shoutouts aan Order, For, Niels, Elise, Susan, Johan, Gerrit, Barend het enie ingestuur, Rudolf, Johan, Magda, Piet en Gloria, Rodney, dan het ek enig gekry van Anzel af, Karen, enig gekry van Kevin af, sowel as Lindy. Goeiemorgen. Baie dankie vir amal wat Catch My Status saam met my gespeel het vir ochend. Wat was vir ochend se Catch My Status? Wel, volgens se Catch My Status was so klein wekker emoji wat ek daar vir jou gesit het. Hier in die middel van die week voel het asof mens net nie

is Ace of Base with All That She Wants. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. As ek nog nie 'n goeiemôre na jou kant toe gegooi het nie, goeiemôre. Dit is Woensdag, dis Klein Saterdag. It's the morning lock-in, let's make it a vibe, let's make it a vibe. Nou, Woensdag is gewoonlik my besigste dag. En omdat hy so smack dab in die middel van die week val, die motivering is net nie soveel soos op 'n Maandag nie. Dit is net nie soveel op 'n Maandag nie. So, toe besluit ek, weet jy wat, as jy ook voel, weet jy wat, die Woensdag voel nou net soos 'n berg wat voor jou lê, ons gaan hom saam uitklim, ons gaan dit 'n vibe maak, it is Finish the Chorus. Nou, ek gaan vir jou speel, ek het vir jou gesê, ek weet in my hart van harte, jy ken hierdie liedjie, it's such a popular song, it is such a popular song, dis Klein Saterdag, ons moes Afrikaans gaan, ek gaan hom vir jou speel, maak hom vir my klaar op 062-344-5545, nou jy kan hom klaarmaak op 'n voice note, jy kan het tik, jy kan hom saam sing, Finish the Chorus for me, here we go!

It is some Betty Blanco, Calvin Harris. I found you right here, 90.6 FM stereo, where you feel at home. Can I say, well done. Well done for rising to the challenge. Ek het vir jou gesê, jy moet die chorus vir my klaar maak, jy gaan hom ken. En hoorie so, the overwhelming response. Ek gaan hom weer vir jou speel. Ek wil graag jy moet hom vir my klaar maak. Jy ken hom. Ek weet jy ken hom. 062-344-5545. Kijk

Bartu met Oase. Net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op The Morning Lock in saam met my Sarah Jane. Ek hou jy geselskap tot en met 9 uur toe op die woensdagochtend. Kom ons maak jou woensdagochtend a vibe. It's finished the chorus. Een laaste keer wat ek om vir jou gaan speel. Jy ken hierdie een, ek weet. In hart en siel, jy ken hierdie ene. En hy is ook in een baie bekende fliek. Semi-soet. Wat nou? Die muziek blijft al gekryd by Monte Cassino, die theatro. Die show is nou live. Ek denk baie van die kaartjies is nou uitverkoop. Maar, die liekie het in hierdie fliek gefeature. So. Kom, ek gaan hem vir jou speel. Maak of my klop 062-344-5545.

0: dit. Ek weet jy ken dit. Dit is so 'n vibe liedjie. Ek like hierdie liedjie. Dit is 'n lekker liedjie. Dit pas by hierdie Woensdag. 0623445545.
1: Yesie Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
2: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
1: En braaipakke?
2: Jep, en sommer hele verskeidenheid.
1: Ag genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
2: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
1: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Waar slaghuis, hulle ken vleis.
3: At Celebre Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebre Bearings only have one message for you.
4: You can't touch this.
3: Bearings and seals.
4: You can't touch this.
3: Agriculture.
4: You can't touch this.
3: Transmission.
4: You can't touch this.
3: Automotive.
4: You can't touch this.
3: Celebre Bearings, still the A-team.
2: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam met my, Zander Champagne, maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
5: Nummer 3.
6: Hartklop vreemde lang.
5: Nummer 2. Nummer 1.
2: Dis die SA Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10.
0: It's the morning lock-in. Good morning, good morning, good morning. Dit was Finish the Chorus vir oggend. Dit was 'n lekkie een, dit was 'n funny een. Ek like hierdie een. Dit pas die Woensdag vibe. Dit pas regtig die Woensdag vibe. Wat was die woorde? Het jy enigiets in die lyn van?
7: Want ek sal jou volg na Timbuktu, waarheen jy ook alheen gaan toe. Dat's Rihanna Nel Timbuktu.
8: Want ek sal jou volg na Timbuktu. Is Rihanna Nel en dis Timbuktu.
0: Yes, dis Rihanna Nel met Timbuktu. Kom ons kyk, wie het om reg. Mandelo in die kollig, Elise natuurlijk. Yes, you got it. Daar het ek een ingekry. Van Johan af, jy het hom reg, Elise, jy het hom reg, Icy, jy het hom reg, hy het gesê geseënde klein Saterdag vir jou ook, Hannes, jy het hom reg, well done, Christa, jy het hom reg, nog jy nie ingekry, van Veronica af, jy het hom ook reg, well done, dan het ek een ingekry, so van Anushka af, lekker dag vir jou ook, dankie, Andy, bye, dankie vir al die lirieke, ek waardeer het so, en dan gaan hulle in een gebraai klippie, jy het hom ook reg, Janina, jy het hom ook reg, en het is van Semi Soet 1, en had ek nog jy nie ingekry, van Karen af, van Anzel af, Gerrit, Rian, well done, jylle het het ook reg. Wat was vir oggendse woorde? Die woorde was, ek sal jou volg na Timbuktu, waar jy nie ook al, jyn gaan toe, ek sal die een wees wat jou hand bly vashou. Wat 'n lekker liedjie op hierdie klein saterdag. Baie dankie vir almal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Andy, baie dankie vir my lirieke. Ek waardeer het so. Jy kan uitjam op hierdie ene, jy kan saam sing op hierdie ene. En dan, as jy 'n lekker liedjie het vir môreoggend om te speel tussen 7 en 8, mag jy hom vir my voorstel. Nou onthou, hier op the morning lock in is het donderdag, klein vrijdag, so, dan kan ons die vrijdag feeling vroeg vang, stel hem vir my voor op 062-344-5545, dis Rihanna Nel, jy moet I jam, it's Timbuktu.

0: It is Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It is a Wednesday. It is the morning lock-in with me, Sarah Jane. Good morning, good morning, good morning. How are you on this Wednesday morning? Daar is net te veel wat vanoggend gebeur by hierdie atelier op een slag. En dan, partykeer, as mens so alles op een slag laat gebeur, dan kan jy nie kop of staart uitmaak of jy kom of gaan in die oggende nie. But nevertheless, ek wil nog steeds jou woensdagoggend 'n absolute vibe maak. Heerlike, heerlike musiek vir jou op pad. In die volgende uur getting up to date with some cultural events. So definitely stick around for that. But before we dive into that, let's take a look what is happening traffic-wise this morning.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Wednesday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on our traffic line. It is 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That traffic number again for you, it is 062-344-5545. Let me know of any traffic update that there is.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, Afriforum soek antwoorde by Metsi Mahola oor toepassing van verkeersbeperkings in Sasolburg. Ramagopa doen 'n beroep op plaaslike groen waterstofbelegging en die VN sê dit sal maande neem om die Ebola-uitbreking uit te wis. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Afriforum het Metsi Mahola plaaslike munisipaliteit gevra om te verduidelik waarom munisipale verordeninge en verkeersbeperkings in Sasolburg nie konsekwent toegepas word nie. Die organisasie sê swaar voertuie, waaronder dubbelwa vragmotors, gebruik steeds beperkte paaie ondanks verbodstekens en dra by tot skade aan munisipale infrastruktuur. Afriforum wil weet hoeveel wetstoepassers en verkeersbeamptes beskikbaar is en watter optrede teen oortreders geneem is. Metsi Mahola het tot 24 September om skriftelik te reageer. In ander plaaslike nuus, die regering het maatreëls uiteengesit om onderbrekings in watervoorsiening in Gauteng, wat deur kragonderbrekings veroorsaak word, te versag. Die departement van water en sanitasie het 'n dringende vergadering belê met Randwater, die Gautengse provinsiale regering, die Mfuleni plaaslike munisipaliteit, die stad Johannesburg, City Power, Johannesburg Water en Eskom. City Power sal opgraderings aan die Eikenhof elektriese substasie en die Mondeor hoë spanningskakelstasie bespoedig, terwyl Eskom vir Mfuleni sal bystaan met instandhouding aan die elektrisiteitsnetwerk en mobiele substasies waar moontlik sal verskaf. Randwater sal ook in alternatiewe elektrisiteitsbronne belê. Die departement sê weeklikse vergaderings sal voortgaan om vordering te monitor en oplossings te koördineer. Die minister van elektrisiteit en energie, Goseentjo Ramagopa, sê Suid-Afrika kan nie 'n groen waterstofbedryf op slegs buitelandse kapitaal bou nie. Hy sê die regering werk daaraan om binnelandse institusionele beleggers te mobiliseer, insluitend ontwikkelingsfinansieringsinstellings, kommersiële banke en pensioenfondse. Ramagopa sê internasionale vennootskappe moet ook Suid-Afrika se produktiewe kapasiteit uitbrei deur lokalisering, vaardigheidsontwikkeling, tegnologieoordrag en vervaardiging. Hy sê die land moet vermy om bloot toerusting in te voer en eerder verseker dat belegging plaaslike industriële waarde skep. Ramagopa het bygevoeg dat geloofwaardige langtermyn kliënte van kritieke belang sal bly om projekfinansiering te ontsluit.
3: Government can support certification, standards, market access and investment facilitation. It can help create early demand where there is a justified public purpose. It cannot indefinitely substitute for customer or carry commercial risks that properly belong with project sponsors and buyers. Domestic and regional markets are equally important.
2: En die Verenigde Nasies sê dit sal nog baie maande neem om die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo, DRK, onder beheer te bring. Hierdie uitbreking is die tweede dodelikste op rekord sedert die Ebola-uitbreking wat van 2014 tot 2016 in Wes-Afrika geduur het. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dit is nog te vroeg om te sê dat die huidige uitbreking reeds sy hoogtepunt bereik en verbygesteek het. Dit volg op beweringe deur die DRK-regering dat die virus moontlik reeds sy hoogtepunt bereik het. In geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,745. Goud verhandel teen $4,327.77 per fyn ons en Brent ruolie kos $108.06 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
4: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnyer wil ook nie vat nie. Was dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Die Springbok vroue keer Vrydag terug na Cardiff Arms Park waar verskeie lede van die groep in 2018 hul toetsdebuut gemaak het tydens 'n nederlaag van 19-15 Wallis. Babalwa Lacha, Lindelwa Gwala, Aziza Hele en Felicia Jacobs was almal deel van daardie wedstrijd. Die spelers glo dat die Springbok vroue sedert daardie wedstrijd aansienlik ontwikkel het, terwyl Gwala veral wys op hul groter ervaring en hul huidige wêreldranglys van 10de vergeleke met Wallis in die 13de plek.
7: We are in a much better position now and I do believe that that time Wales was still ranked above us and now we are ranked above them, which like I know stats don't really mean anything on the rugby field, but we'll take that one. It's a good thing for us.
6: Laura Wolfhard het 'n onoorwonne rekordtelling van 126 aangeteken, terwyl Andre Dirksen haar beste syfers ooit van 5 vir 15 behaal het, toe Zimbabwe vir 120 lopies en het meer as 19 balbeerte uitgebouw is. Karabo Meso het haar eerste internationale 50 tal behaal, terwyl Wolfhard sy onoorwonne 126 van 62 balle die hoogste individuele telling deur Protea Kolwer in 'n internationale T20 wedstrijd vir vroue is. Wolfhard en Meso het saam 173 lopies aangeteken, met Meso wat sê dat goeie communicatie tot al indrukwekkende vennootskap bygedra het.
7: Today was just commitment and just pure, clear conversations. She just came down and said, you just gotta keep things simple, don't try too hard, because it will just come naturally.
6: In Manchester United bestuurder Michael Carrick wil hê sy spelers moet die frustrasie van hul omstrede nederlaag teen Manchester City as motivering gebruik wanneer hulle vanaand in die Liga beker teen Brighton te staan kom. United kon nie min slaan uit die rooi kaart wat Phil Foden in die eerste helfte gekry het nie en Erling Haaland se wendoel is omstrede toegeken nadat die virtuele skeidsregter 'n buitenspel beslissing omvergewerp het wat later deur 'n pro-ref as 'n beoordelingsfout erken is. Carrick sê sy span moet aanbeweeg en 'n wenkultuur kweek.
8: We've got to move on. We've had setbacks and the bounce back particularly well and had some really good performances and good results. So they've got an edge. It does give you something when something like that happens to use moving forward.
6: En daarmee die einde van jou oggendsport.
9: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
10: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Tune, Mr. Electric Blue. Jy is ingeskakel op 90.6. Dis another cup of coffee, saam met my Isabel, met trots geborg deur Develop Net, nou op pad vanoggend. Eerstens is daar natuurlik jou Bring Back That Track, waar jy kan kies uit drie fantastiese liedjies. Hulle is reeds op Facebook, so gaan loer daar, Isabel op 90.6 FM. Dan so klein bietjie later, net so na 10:00 se kant, is dit Women Today. Ons gaan meer uitvind oor Legacy Fitness Studio en Aura Bean Coffee. Maar eers is dit tyd vir Open Hands. Sander, hoe gaan dit?
1: Baie goed, dankie met jou, Isabel.
0: Ach, weet jy, mens mag nie klaar nie. Ons het wel gister 'n bietjie weggewaai, maar things get better.
1: Ja, kyk, Augustus maand se winde moes iewers begin waai het, al is dit nou in September. Nee, daai ding wil nie werk vandag met my nie.
0: Ja, die kamera wil nie lekker saam speel nie.
1: Dis okay. Los hom maar.
0: Ek kyk nou net vir...
1: Juma,
0: Ja, laat hy jou bietjie volg, maar hy wil jou nie eers volg nie. Ah, okay. Wel, nie te min, die kamera is op sy eie mission. Daar is nou kameras in die studio, vir die wat nie geweet het nie. So as jy wil weet wat aangaan in die atelier, kan jy gaan kyk, ons het 'n 90.6 TV toep.
1: Yes.
0: En ons het 'n YouTube channel, so jy kan daar gaan koekeloer en kyk wat gebeur in die atelier.
1: En ook, actually, baie makkelijk, as jy op die website gaan, ek en Gilbert gister op die website gespeel, op die website as jy gaan en jy kyk op jou menu, nee, hy vang nou net vir Juma. Juma, ek dink dit is 'n seentjie robot. Nee, maar nie waar nie. So, ja.
0: Nee, hy gaan dit in dieselfde plek, ek dink jy moet sit.
1: Kom, ons doen dit maar net. Elk geval, so, ek was amper laat vir oggend, en gewoonlik is mos Eugene, hulle is maar gewoonlik laat mense, maar altyd op tyd, maar Juma's voorbeeldig, Juma's altyd betyds hierso vir my, maar ek was eers Suzuki toe gewees in vereniging, baie dankie aan Gary, dankie aan Tanya Mandal, ek weet hulle luister nou na ons, so baie dankie vir my prachtige karretjie, toe ek daar inkom, vraag die Tanny vir my, het jou kar al 15.000 kilos op? Ek sê, nee Tanny, eerste jaar diens. Sy sê, sy kan nog onthou, dit voel soos gister toe ek en Sheilaitjie daar was om die kar te gekoop het. So ja, maar ons het amper gedink, gaan ons laat wees, gaan ons nie laat wees nie, want ons was nog in 3 riviere, daar sy nou reg op my. Was ons nog in 3 riviere gewees en toe laat weet ek vir Salome, hulle hoorie, ons is op pad. Marie, dankie vir jou hulp vanoggend. Maar kyk, ek het hier ingekom by jou en ek het op baie liedjie van Benson Boone gejive, nee. Kyk, ek het...
0: Johnny, jy het energie vir daar. Ek weet nie waar jy dit kry nie, maar jy kan 'n bietjie deel as jy lus
1: het. Ek het baie lelik gedans, nee. Kyk, en baie mense...
0: I don't judge. Almal het hulle eie manier van rondpronk.
1: Jy weet, ek staai persoon op die troue of by 'n partytjie, nee. Wat sê, hy moet nie dans nie en dan oorreed die mense om. En dan wanneer hy begin dans, dan besef die mense wat so groot fout hulle gemaak het.
0: Maar is
1: lekker. So ja, eerstens loop vir pret volgende week donderdag 24 September by die veiling Sasselburg. 7:30 kan julle daar begin aankom, daar is 'n lekker koffiestalletjie ook en dan 9:00 spring die mense weg of begin loop. Baie mense het gister ook vir my gesê. Ja, baie mense het gister vir my gesê, maar hulle wil nie draf nie, hulle wil net kom. Dit sê loop vir pret. So as jy nie die 5 kilos wil draf nie, stap het saam met ons, dit is 'n kalle run, so daar, jy gaan lekker gegooi word met kleerpoeier, en dan 10:00 begin die kunstenaars, dit is een regtige lekker vibe wat ons gaan doen, met al die uitstallers wat daar is, en dit is regtig waar net speciaal. Die hoeveelheid donaties wat ingekom het, vir dit is ook goed, en dan ook, jou inskrywings is een nie bedaardbare item, kost op dan R30, ja. So dit is wat ons dan volgende week doen, maar vanoggend in die atelier het ons vir Salome en vir Trevor. Salome, hoe gaan dit met julle?
2: Goed, dankie en self.
1: Goed, dankie. Vertel vir ons, moet ek al Mike nader sit, of is hy reg?
0: Kan 'n bietjie nader?
1: Ok, kom ek gaan
0: nader. Oeh, jy met my waarskie.
1: Nee, jy sien ek gaan.
0: Nee, maar ek kan nie vir my die skerm sien. Ok, nie te min, jammer vir amal sy ore.
1: Sorry, maar ek toch jy sien my, want ek sê moet ek...
0: Jy gaan hom net soos adjust, nie, die jylle arm vat nie.
1: Nee.
0: Geef vir jou die pinkie en die vat die jylle arm.
1: Ek sê jou, Salome, hoe gaan het met jylle?
2: Ok, dankie met jylle.
1: Goed, dankie, vertel vir ons gauw. Jylle kom oorspronkelijk van Randfontein af en jylle het jaar terug hier naartoe getrek.
2: Jo, ons het groot geworden van een baal.
1: Ja, vertel wat jy my gister vertel
2: het. Ok, so ons het groot geworden van een baal, 13 jaar in Randfontein gewoon en een jaar terug toe maak ons die groot keuse om hierdie kant toe terug te skuif, want hy het werk op middel gekry. So hy het sy werk by Wildfire geloos, werk vir SPS op middel gekry en alles het goed gegaan daar. En ja, een jaar later toe het alles net...
1: Verander.
2: Ja, skeef geloop.
1: Ons gaan nie besigheid se naam noem nie, maar het is nou ge-end of contract. So, maar daar is nog salarisse wat uitstaande is, etc. Wat dit moeilik maak, hy is die broodwinner. Salome, vertel gauw vir ons, want ons kan nou sien, jy het verbande aan jou voete. Hmm. Wat gaan aan?
2: Oké, okay, so ek het nooit seker siekte gehad nie. Ek het seker vir afgelope 7 jaar. En dit het net begin met een infeksie in die voet, toe hulle die eerste toon geamputeer en 6 maande later, toe amputeer hulle die ander voet so groot toon. En ek kon nooit weer normaal loop.
1: Ja, want jou balans is op.
2: Balans is heeltemal af. En ons het skors ingetrek laas jaar, toe ek opgeneem in sy boeking, toe sê hulle vir my hulle gaan amputation doen, below the knee. En ek het ge-RHD, ek kon net nie toelaat, ek meen ek het 2 kinders by die huis, hoe is ek een mama sonder bene? En van daaraf wil die een wond glad nie genees nie, hy is ongoing al vir amper jaar daar, en toe het een pressure wound onder die ander voet begin. En
1: want jy sit nou obviously baie meer druk op die ander kant.
2: Ja, en om my die voete, basically die bene in die voete is besig om te verbrokkel, want die suiker eet het op. So suikersiekte is maar een groot probleem, en wonde word nooit, of genees nooit soos het moet met suikersiekte nie.
1: Baie moeilik, ja. So het al.
0: Is het type 1 of 2?
2: Nummer 2, ek het dit nooit gehad as kind nie, ek het dit onlangs gekry. So ek was op insulien en toe het my suiker mooi gestabiliseer, toe sit hulle my terug op metform en ek is nog tans op metform, maar dis die wondsorg wat die grootste probleem is en
1: nou,
2: infeksies.
1: Jy het my nou verduidelik toe ons in die kar ook gery het, dis nie net jou toon wat geamputeer is.
2: Ja, hulle het die gedeelte van die kant van die voet ook afgesit.
1: Ja,
2: so ek het smal voetjies met 4 toontjies voor.
1: Ja.
0: Perfect vir ballet, I'm just putting that out there.
2: As ek balans gehad het, sou het gewerk het. Maar die balans is nie daar nie.
0: Kyk, as die mense as 'n Suid-Afrikaner nou nie ongepaste grappie kan maak nie, dan...
1: Ja, nee. Maar sê gou vir my, tans wat vir julle moeilik is, en ek weet ons het gesels oor het gister, is die kos geval.
2: Ja, dit is verskriklik moeilik, want die laaste 3 maande... was die eerste keer was die salaris in 2 dele betaal, die volgende maand is het laat betaal, die maand tot en met nou is die salaris nog nie betaal nie. So, die skoolfonds, daar's kampe wat moet betaal word, hier moet betaal word, en daar is net nie finansiële bystand nie.
1: En
2: die ergste van alles is, dokter het vir my papiere gegee om disability grant te gaan trak, en hulle weier, want hulle reken Trevor werk. So ek kan nie eers disability grant gaan trek nie, omdat hy werk.
1: En nou sit ons in een catch 22, want nou papa se inkomste is weg. Kinders is op school en hulle het revie. Ek noem nie school.
2: Nee, hulle is nou tans besig met revie, ja. Maar Boetie en Sissie moet volgende maand al twee op kampe gaan, en ons nie fondse nie. Letterlik.
1: Hoe kom julle hier weg met kos tans?
2: Op die oomblik het familielede ons vir omtrent 1 week gehelp, maar ons buurvrou het seker gemaak dat ons elke aand ietsies het om te eet. Hulle trak selfs oor. So, daar is daar waar ons nie was nie, en ons moes maar net bid en vertrou op Here se genade. Die Here te doen met alles in die lewe. So, dit is verskriklik moeilik. Daar is nie. Daar is nie ander fondse om ons te help nie.
1: En ek gaan nou iets sê, want ek was ook al in so'n situasie gewees, dis verskriklik vernederend.
2: Dit is.
1: En dis hoekom ek gister vir jou gesê het, ek beloof jou, ek sal nie jou gesig wys nie, ek sal nie jou fan noem nie, en ek gaan ook nie sê van die kinders nie, so dat ons dit weghou. Open Hands se doel is daar mense te help en te uplift en moed te gee en om te sê, jou omstandighede bepaal nie jou mensies nie, want dis glad nie hoe dit moet wees nie. Ons is net fisies daar om verligting te bring. En soos jou buurvrou wat oor jou pad gestuur is, die Here stuur ons allemaal oor mekaar se paaie, ons kruis ons paaie met mekaar, so dat daar een klein bietjie lig aan die einde van die tunnel is. En ek sien Trevor is emotioneel, en ek denk vir hom as papa en man en broodwinner, is dit verskrikkelijk moeilik. Vooral oor in die situasie wat hulle nou is, ek het sy CV gekry, ek het klaar vir Yuma ook gegee.
0: Wat se werk wil Trevor
1: is goed, Trevor is goed, hoor. Trevor, jy sien.
0: Daar is die CV, kom ons hoor.
1: Wil jy kyk, dis is, hy sê she.
2: Ja, hy het, hy stans waar hy gewerk het, het hy she-rep vir hulle gedoen, ja. Maar hy het ook geleer vir 'n safety officer en 'n project management.
1: ja, en hy het al sy kwalifikasies ook vir ons ingebring, maar ek meen, jy kan daar lees, hy kan alles doen.
0: Hy het first aid, which ja. Is awesome. Dan, nou, een van die tannies wees, vingers nie die blaie wil blaai nie. Oh my goodness. Project management, safety officer, ach nie, rarig vingers, en SHE rep.
1: Ja, she rep.
2: She rep, ja.
1: Rechtig waarin ek weet, ons het al baie mense gehelp, vooral van Openhand se kant af, om waar te kry, want hierdie platform is nie net daar om vir julle vandag hulp te verleen nie. Ons probeer julle help, sodat julle op julle voete kan kom en vorentoe
0: kan. Kan ek net sê, al hierdie goeders is op datum? Ja, nee. Alles is op datum, alles is actief.
1: Dit is die type mens wat hy is, en ek meen, hy is hardwerkend. Kan ek net gevoel sê, hulle kar het 3 maanden teruggebreek, nee? Hy het gewerk in vereniging, in die ochende het hy gestap werd om seker te maak, hy kom nog steeds betyds by die werk, en hy kom by die huis. Dis hoe gedisciplineerd hy is. Baie mense sal die probleem iemand anders in sin gemaakt het, en hy is nie daar type mens nie. Dis ook my dink net, as enige iemand wil met in contact kom met Kevin, ag my Trevor, contact my asseblief gerus, my nommer het julle, ek gaan het weeg gee, 073-688-2551, of alternatief, contact die stasie, dat ek julle in contact kan sit met Trevor, maar ek het ook vir Jumala gegee, want ek dink dit kan een aanwins wees, so, omdat ons al so baie mense gehelp het, help het daar ook. Mm. En dit is regtig waar Open Hands ontstaan het, is ons staan in ons christelike beginsels en ons probeer help waar ons kan. Nou, ek het gisteravond 'n screenshot gevat, want dit was net vir my so mooi die volgende woorde. Ons gebruik Jeremia 29 vers 11 van het ons begin het, en dit is, ek beplan veel voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil hê jy moet prosper, sê die Here, maar ook, hierdie gaan gepaard met Jeremia 29 vers 12, wat sê, en hoor gaan hoe mooi is dit, want julle is oor my pad gestuur deur iemand wat ek baie lang laas gesien het, maar wat ek wel ken, en sy dadelijk my gesê, joe, sy weet nou nie hoe om het te maak nie, want sy wil my rechtig, hulle moet weet, sy het hulle genomineer nie, sê ek maar, dit is my moeilik, want ek weet nou nie of ek hulle, kan ek hulle net bel en sê, as hulle my vraag, dan gaan ek net sê anoniem, of hoe maak ons, en gaan hulle bereid wees om in te kom, want toe ek nou die situasie hoor, toe besef ek, is trotse mense eerstens, ek meen, is mense wat nie al in so'n situasie was nie, en nie rechtig weet hoe om het te navigate nie, want wanneer jy in so'n posiesie kom, en ek weet, allemaal sê altyd spaar, luister gauw vir my, wys my mense wat vandag kan spaar, nee, rechtig waar? Dit is jou 3% daarbo,
0: pipe drama.
1: Ja, exactly. So nou is die geld net eweskielik weg, en daar is nie iemand anders wat jou kan help nie. Hoe moedeloos en machteloos moet jy voel in so'n situasie, rechtig waar? En hierdie volgende woorde wat ek vir julle wil sê is, God is working things out for you, nee? Hoor nou. Even though you don't see it, be patient, be thankful, have faith and trust in God's divine plan. En het is letterlik, het gaan gepaard met Jeremia 29 vers 11, so bybelversie, goed wat ons kry elke dag. Maar, dis letterlik so van toepassing op julle, want ek het, gisteroggend die tyd, het ek nie geweet van julle nie.
2: Nope.
1: En ek het 11 uur, het ek gehoor van julle, en ek meen, ek was gister so besig, ek sou nog deur die lyste begin gaan het, en toe ek die story hoor, en met Michelle praat, en toe eventually met julle ook praat, en die story hoor van julle, toe weet ek dadelijk net, ons moet julle help, ons moet julle bystaan. En vandag wil ons julle help, want God is working things out for you, nee? As ek kan vra, Oudia, kan jy asseblief na die atelier kom?
0: Oudia, rapporteer asseblief ja. Na die atelier. Oudia, ja. Waar is my interkom in die hoërskool?
1: Ek love it, ek soek so en ek gaan een nie installeer, maar hulle gaan nooit die ding by my los, en gaan hulle irriteer. Oeg, sy het vir ons een nieuwe, Oudia ons ontvangst dame, as enige iemand nog nie by ons atelier was nie, nee, sy is die dierbaarste, saggeaardste mens ooit. Nou, Oudia het die initiatief gevat om ander versies van my te skryf. Nou, ek is self, ek weet self nie wat het is nie, maar is Isaiah 41 vers 10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Die woord was nog groot, maar, nee, maar hoe mooi is dit, dat hy sê, hy is saam met jou, en hy is vir jou, hy gee jou krag, hy wil jou help, en hy gaan jou uphold. En van ons kant af by Open Hands, wil ons vandag vir julle hier gee, om te sê, Ek wil nie julle moet skaam wees of sleg voel of enigsins so iets oor julle in die posisie is wat julle is nie. Dit kan met enige iemand gebeur. En omdat ek open hands begin het, is want ek was self al in so 'n posisie gewees. So daar is lig aan die einde van die tunnel. Ek weet soms lyk dit hoe ver, wanneer liewe Jesus, wanneer gaan deure vir my oop gaan, wanneer gaan dinge vir my begin gebeur? Maar just have faith. Dit sê in die Bybel, ons moet geloof hê soos 'n klein soos 'n mosterdsaadjie. En ek hoop vandag wat ons vir julle doen van ons kant af, bring hierdie bietjie menswaardigheid terug eerstens en gee vir julle weer geloof terug, nie net in God nie, maar ook in die mensdom wat daar is om julle te probeer help. So van ons kant af, wil jy die koevers van geef gee? Wil ons daar vir julle oorhandig
2: en sê, ons waardeer opraag
1: julle. Mag dit vir julle regtig waar vandag verligting bring en julle skouers se laste net bietjie minder maak.
2: Ek glo dit gaan, glo my, dit gaan ons verskriklik baie help.
1: As jy kan vra vir enige iets vir die luisteraars daar buite, wat jy benodig, wat jy kort.
2: Ek dink ons grootste bekommernis op die oomblik is om ons huur uit te sorteer.
1: Ja.
2: Want ons het nie 'n maklike landlord nie. Ongelukkig, sy was nog altyd vir ons goed gewees.
1: Ja.
2: Dis net, sy is baie demanding.
1: Ja.
2: So ons huur op die oomblik is vir ons 'n baie groot prioriteit om uit te sorteer.
1: Ja. Oor die kop hang.
2: En dan, ons het regtig hulp nodig om die kar uit te sorteer. Om alles te doen, het jy toch vervoer nodig. En met my wat nou terug is in die rolstoel, is dit moeilik as daar nie vervoer is nie.
1: Sê gou my Trevor, weet ons wat's fout met die kar?
3: Ek weet, en klink my, sal het gesê, dit is
1: mine bearings. Okay. Ek weet nie wat dit is nie, maar...
0: Kijk, my kennis van karre is gevaarlik.
1: Kijk, as die kar met my gaan staan, dan maak die bonnet ooptrek, en skoen, hy klap die engine, dit het al gewerk, en toe staan die kar weer.
0: Weet jy wat is my beste keer as jou karre snaakse geluid maak?
1: Sê die radio harde.
0: Exactly.
1: Well, ja.
2: Jy hoor het nie?
0: Exactly. Tot by die toe kan hy shh.
1: So, Trevor, kan ek jou gaan vraag om net gauw naar die microfoon nader te kom? Nee, is wel kan ek om gauw laag? Vertel net gauw vir die mense daar buiten, type werk wat jy soek. Enig iemand wat daar buiten en luister, wat se type werk soek jy?
4: Jong, ek het my sheerrep, soos ek gesê net, my safety officer, project management. Ek sal letterlijk onder begin, general worker, soos jy kan sien op my CV's, het ek onder begin by elke company en ek het eindig, by my vorige company.
1: Ja.
4: Het ek, letterlijk, daar het ek by my vorige company, het ek ingestap, ek het onder beginne en toe ek uitstap, was ek soos my baas rechterhand gewees.
1: Okay. Yes, ek kan sien, jy is betrouwbare mens. Die feit dat jy waar toe gestap het, sê vir my al klaar van jou discipline en hoe hard werkend jy is vir die feit dat jy selfs dit sal doen. So enig iemand daar buiten wat nou geluister het, asseblief, en jy het 'n posisie beskikbaar, laat weet ons asseblief, laat ons jou in contact kan sit met Kevin. Ons gaan ook hoor, ach Trevor, Kevin het
0: ek weet nie wie skinner van jou nie, maar ek het 'n gevoel sy naam is Trevor.
1: Kevin, my Kevin. Trevor.
0: I give up.
1: Ja, so, ons wil net sê, baie dankie dat ons julle kon kom haal het, baie dankie dat
2: ons julle kon sê.
1: Nee, ons waardeer het en, ek weet is nie makkelijk nie. Regtig waar, jy was sien die 80 toe jy in die kar geklim het, maar ek jou beloof, jy hoef nie bang te wees nie. Dit was nie so erg, jy was dit.
2: Nope.
1: Sien jy? Okay. Juma, enig iets van jou kant af? Juma wil nooit iets sien. Isabel, enig iets van jou kant af?
0: Nee, as dan net dalk soos een motortechnikus is, wat ook een bietjie vrygewig voel, dit sal rarig een groot verskil maak.
1: Of ons kan kyk en vir ons kan sê precies wat dit is en hoe...
0: Net soos een diagnostic dalk doen,
1: ja.
0: Of behoorlijke, ek weet nie, as iemand dit op je hart voel,
1: ja.
0: Dan sal dit rarig great wees.
1: En wil ek ook net sê, baie dankie aan Chanel van al die man ook, wat loof en pret aan mekaar gesit het, ook vir al jou moeite en hulp en leiding en baie laat boodskappe en oproepe, maar dit kom so mooi by mekaar ook, en die feit dat ons soveel mense gaan kan help daardoor ook, is dis waar oor open hands gaan, dis waar oor ons gemeenskap gaan, is om hande te vat en saam te werk. Ek meen, ek het nou maandag aand weer met kaptein Wilkins saam weer met hom gewerk, en hy het gister die mooiste goeders genaal, en dan om Hannes in Drie Riviere en TC Radio, wat ook help altyd, en daar's nog iemand wat ek nou van vergeet.
0: Ek dink jou lys is baie lank.
1: Ja, Dandrelle moet ek ook vir dankie sê, maar dat letterlijk elke liewe donateur wat bydra lewer en kom inval en help en goed oplaai en aflaai en afgang gee, een rechte waarvan my kant af sê ek ongelooflik dankie. Ek het nooit gedink toe ons Open Hands begin het in 2017, dat het gaan groei en gaan vaststaan in geloof en sterk wees soos wat het is vandag nie. Maar ek besef net, ek alleen kan niks doen nie. Ek weet het 100%, maar die Here stuur allemaal so oor mekaar se paaie en selfs aan instanties wat ek kan help en bystaan. Dis my so lekker dat ons as 'n Valdriehoek gemeenskap en ook, okay, Pretoria moet ek ook moe gesikkel, Jacques hulle ook bedank, die feit dat ons as instanties mekaar kan raak sien en saam kan werk, beteken vir my regtig waar baie en ek weet het beteken vir hulle ook baie. So, van my kant af, Open Hands, done and dusted vir vandag. Ons gaan hulle nou aflaan en ons gaan seker maak hulle is gesort. En dan hoop ons hoor 'n mooi story binnenkort van Trevor af, soos wat ons gehoor het van die papa en mama wat huis gekoop het. So, ons hou duime vas.
0: Ons sê, net jou nommer weer gooi vir diegene wat dalk wil hand uitreik.
1: 073-688-2551. As dit vinnig is, Zandersteyn Presenter Facebook of kontak die radiostasie op die WhatsApp lijn of die landlijn of hoe ook al, maar kom in contact met ons asseblief, laat ons kan kyk wat ons waar verskil kan maak.
0: Fantasties, dankie Zander.
1: Dankie vir jou.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto, Afriforum soek antwoorde by Metsi Mahola oor toepassing van verkeersbeperkings in Sasselburg. Polisie bied beloning aan vir inligting oor Ekurhuleni moorde en die ANC beweer sy lede is onregmatig van registrasie uitgesluit. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Afriforum het Metsi Mahola plaaslike munisipaliteit gevra om te verduidelik waarom munisipale verordeninge en verkeersbeperkings in Sasselburg nie konsekwent toegepas word nie. Die organisasie sê swaar voertuie, waaronder dubbelwa vragmotors, gebruik steeds beperkte paaie ondanks verbodstekens en dra by tot skade aan munisipale infrastruktuur. Afriforum wil weet hoeveel wetstoepassers en verkeersbeamptes beskikbaar is en watter optrede teen oortreders geneem is. Metsi Mahola het tot 24 September om skriftelik te reageer. Die polisie bied 'n beloning van R400.000 aan vir inligting wat kan lei tot 'n deurbraak in die ondersoek na die dood van 8 vroue in Ekurhuleni. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het dit aangekondig na 'n vergadering met verskeie regeringsleiers. Sy sê 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met een van die moorde wat in Julie gepleeg is. Dimpane het aan die media gesê, die polisie is ook op soek na 'n persoon van belang. Sy doen 'n beroep op families om vermiste familielede aan te meld om die polisie te help om ongeïdentifiseerde slagoffers te identifiseer.
4: There is 400,000 that we are putting on the table so that then we are able to strengthen our investigations and we do appreciate the support as well as any information that we can get over and above what we currently have.
3: Die ANC sê sy kandidate is onregmatig uitgesluit van deelname aan vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die partij het versuim om ten minste 181 kandidate betyds by die onafhanklike verkiesingskommissie OVK in te dien. Die ANC het aan die Appelhof in Bloemfontein gesê dat die OVK se stelsel tegniese probleme ondervind het op die sperdatum vir die indiening van die kandidate se name. Die OVK betwis egter die partij se beweringe en sê daar was nooit 'n probleem met die kommissie se reëls nie. En ten slotte, treindienste in dele van Nederland, insluitend Amsterdam, is gister ontwrig na vermoedelike sabotasie aan treinspore. ProRail sê dat pype en kabels op verskeie plekke op die spore geplaas is, wat gelei het tot kansellasies en vertragings in sentrale en noordelike gebiede. Die spoorwegoperateur het aangedui dat die ontwrigting blykbaar opsetlik was, maar dat geen verdagtes of motief nog geïdentifiseer is nie. Dienste na Schiphol Lughawe, Utrecht, Zwolle, Deventer en Amersfoort is geraak en die ontwrigting was so omvangryk dat vervangende busdienste nie voorsien kon word nie. Die BBC berig dat die polisie 'n kriminele ondersoek van stapel gestuur het. En dit is die einde van die nuus, geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5511. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries. Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Die Springbok vroue keer Vrydag terug na Cardiff Arms Park waar verskeie lede van die groep in 2018 hul toetsdebuut gemaak het tydens 'n nederlaag van 19-15 Wallis. Babalwa Lacha, Lindelwa Gwala, Aziza Hele en Felicia Jacobs was almal deel van daardie wedstryd. Die spelers glo dat die Springbok vroue sedert daardie wedstryde aansienlik ontwikkel het, terwyl Gwala veral wys op hul groter ervaring en hul huidige wêreldranglys van 10de vergeleke met Wallis in die 13de plek.
7: We are in a much better position now, and I do believe that that time Wales was still ranked above us, and now we are ranked above them, which, like, I know stats don't really mean anything on the rugby field, but we'll take that one. It's a good thing for us.
6: Laura Wolfart het 'n onoorwonne rekordtelling van 126 aangeteken, terwyl Andre Dirksen haar beste syfers ooit van 5-15 behaal het, toe Zimbabwe vir 120 lopies en het meer as 19 balbeerte uitgebouwd is. Karabo Meso het haar eerste internationale 50 tal behaal, terwyl Wolfart sy onoorwonne 126 van 62 balle die hoogste individuele telling deur Protea Kolwer in 'n internationale T20 wedstryd vir vroue is. Wolfart en Meso het saam 173 lopies aangeteken, met Meso wat sê dat goeie kommunikasie tot al indrukwekkende vennootskap bygedra het.
8: Today was just commitment and just pure, clear conversations. She just came down and said, you just gotta keep things simple, don't try too hard, because it will just come naturally.
6: In Manchester United bestuurder Michael Carrick wil hê sy spelers moet die frustrasie van hul omstrede nederlaag teen Manchester City as motivering gebruik wanneer hulle vanaand in die Liga beker teen Brighton te staan kom. United kon nie munt slaan uit die rooi kaart wat Phil Foden in die eerste helfte gekry het nie en Erling Haaland se wendoel is omstrede toegeken nadat die virtuele skeidsregter 'n buitespelbeslissing omvergewerp het wat later deur 'n pro-ref as 'n beoordelingsfout erken is. Carrick sê sy span moet aanbeweeg en 'n wenkultuur kweek.
9: We got to move on. We've had setbacks and they've bounced back particularly well and had some really good performances and good results. So they've got an edge. It does give you something when something like that happens to use moving forward.
6: En daarmee die einde van jou oggendsport.
5: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
10: Oh, Dixie Dixie.

0: sakke. Dis 90.6 en another cup of coffee en ons gaan aan met Women Today.
1: Goed, voordat ons volgende gas bekendstel, wil ek net noem dat enige funksies wat julle wil reël of enige spesiale geleentheid, kontak gerus vir Emerald Resort en Casino op 016-982-8000. Goeiemôre Lambert.
2: Môre Renita.
1: Vertel asseblief ons luisteraars wat dit is wat jy doen, want ek weet daar's baie wat hier in gaan belangstel.
2: Yes, so my naam is Lambert Fourie van Orabin Coffee. Ons is 'n koffie rooster hier in die Vaal.
0: Waar het, in die Vaal?
2: Ons is aanlyn beskikbaar. So ons sit in Vaal Park. Ons is nou nie 'n walk-in tipe service nie, maar ons sal graag mense wil help hoe ons kan. Aan die einde van die dag, jy weet, ons verkoop koffiemachine vir huishoudelike doeleindes, kommersiële kliënte. Ons verkoop ook ons dienste aan mense, onder andere ons help met barista opleiding, koffiewerkswinkels, installasie en kalibrasie van hulle toerusting. Ons help ook om koffiebesighede aan die been te kry. Mense wat nie weet hoe om 'n koffiebesigheid te begin nie, hulle kan ons kontak en ons kan hulle help aan die einde van die dag.
1: Goed, nou jy het gesê julle is in Vaal Park, maar hoe kan hulle julle in die hande kry? Is daar 'n online, yes, hoe werk dit?
2: Yes, so hulle kan ons by orabin.co.za kom besoek, dis so, ons online winkel.
1: Spel hom net vir die luisteraars.
2: Airabean.co.za.
1: Orabin.co.za,
2: yes. So daar kan mense al ons verskillende koffies kom sien. Hulle kan direct van die website af bestel. Ons werk op roast on order basis. So dit is om die varste moontlike koffie aan die kliënte te voorsien aan die einde van die dag.
1: Kom ons bespreek bietjie hulle verskillende geure.
2: Yes, so koffiegeure, ons doen verskillende blends, en wat lekker is van 'n blend, nie allemaal hou van dieselfde type koffie nie, en deur middel van 'n blend kan jy aan die einde van die dag verskeie smaakprofiele aan kliënte en mense se palette voldoen.
1: Ja.
2: So, huidiglik het ons 'n house blend, dis 'n lekker alledaagse koffie wat baie goed werk as 'n espresso. Espresso kan jy aan die einde van die dag in enige tipe drink gooi om soos 'n cappuccino, 'n flat white of 'n cortado te maak. Ons South American blend is meer gefokus, die smake wat jy daar kan kry is sjokolade en karamel ondertoon. Ons South American blend is ook een van ons gewildste koffies huidiglik. Dis een wat met enige tipe drink mooi saamwerk. Ons het ook verskillende single origins wat vir mense kan verskillende geurprofiele aan die einde van die dag voorstel, as ook om nuwe smake te ontdek van verskillende areas reg oor die wêreld. Die lekker ding van 'n blend is, ons kan, soos ek voorheen genoem het, ons kan enige tipe flavor profile kombineer om vir iemand 'n baie unieke.
1: Ja, so dat elkeen sy eie ene kan.
2: Yes, presies.
1: Goed.
2: Precies, ja.
1: En jy weet, party mense hou van hom sterk, partij van medium.
2: Yes, ja. So wat lekker is van koffie, jy kan hom so sterk maak soos wat jy hom wil maak.
1: Ja, ja. En so jy sê mense se palette verander.
2: Baie mense se palette verander. Baie mense begin al hoe meer verbeter in wat hulle proe.
1: En wat hulle wil hê.
2: En wat hulle wil hê, precies.
1: Goed, kan ons net gou weer daai online detail met die luisteraars bespreek, waar kan hulle Orabin koffie in die hande kry?
2: So, ons is online beskikbaar, dis by orabin.co.za, my selfoonnommer is ook 071-310-0543, ons is ook op social media, Instagram en Facebook, julle kan net Orabin koffie intik.
1: Jy het nou genoem, julle doen barista opleiding, hoekom? Denk jy mense het dit nodig, is dit gewone mense, is dit koffiewinkels, wat is jou opinie?
2: Ons het dit definitief nodig. Barista opleiding lê die basis neer van hoe jy koffie moet maak. Sonder behoorlike opleiding gaan jy verskriklik sukkel. Jou koffieshop gaan sukkel. Jy het goeie opleiding nodig om goeie koffie te kan aan jou kliënte gee.
1: Ja. Sê vir my, kry jy bewys dat jy die kursus voltooi het?
2: Yes, so ons gee ook 'n sertifikaat vir jou. Ons het ook op ons website, as jy daar gaan deurloer, het ons opleidingskursusse. Die kursus wat jy doen, gaan jy 'n spesifieke sertifikaat vir daai kursus kry.
1: Wanneer is hierdie werkswinkels?
2: So dit is, huidiglik het ons nie wat jy kan online boek nie, maar jy kan ons bel en jy kan ons vra vir 'n dag en 'n tyd en ons kan vir jou help.
1: Vir reel.
0: Jy geweet ons is Barista Championships en soos...
2: Yes. Ja,
0: dit is amazing.
2: Ja, ja, daar is baie Barista Championships wat huidiglik reg oor die land aan die gang is. Daar so is ook World Barista Competition wat nou binnenkort in, ek dink is Portugal gaan gebeur. As ek nie verkeerd is nie. So, koffie begin regtig 'n groot ding
1: dit is, word. Dit is, kyk, buitenland dat in die wereld groot is, is dit word vir my in Suid-Afrika al 'n niche ding.
2: Dit is.
1: Hoeveel doen julle, as julle werkswinkels aanbied, hoeveel moet daar in 'n klas wees?
2: Ons wil graag probeer om en by 10 mense te hê,
1: ja.
2: Minimum van 10 mense. Dis nou vir 'n werkswinkel, so wat ons doen met ons werkswinkels, ons kan koffie blending doen, ons kan vir mense wys hoe om spesifieke op 'n spesifieke manier koffie te maak met verskeie hoe kan ek dit sê, verskeie prosesse wat jy jou koffie in maak, soos 'n Chemex of 'n V60 of 'n Aeropress.
1: Hier julle koffiemachine uit?
2: Huidiglik hier ons nog nie koffiemachine uit nie. Dit is iets wat ons aan probeer werk om reg te kry. Dit is net baie, baie duur goed om einde van die dag te doen. So ons probeer daaraan werk. Ja.
1: Dan het jy ook op 'n stadium vir my genoem van green coffee.
2: Yes.
1: Wat is dit?
2: So groen koffie, green coffee, dit is die rou produk. So koffie is 'n cherry, daai cherry kan jy pluk as hy ryp is, dit gaan deur verskeie prosesse gaan, ek wil nie te diep in dit ingaan nie, want dan gaan ek julle baie lank besig hou.
1: Ja.
2: Die groen boon is die rou produk aan die einde van die dag wat jy kry. Daai rou groen boon kom dan na ons toe, ons rooster dit in 'n drom rooster en ons... kry die beste flavor profile wat ons graag uit daai boon uit wil kry om dan nou soos wat ons 'n single origin of 'n blend
1: wat ook al jy belê
2: wat ons wil doen
1: sê gou vir my as ek nou online bestel hoe lank vat dit vir my om my bone te kry?
2: So ons probeer om dit vinnig te doen so enigiets van 1 tot 3 werkdae dan sal dit in jou hande. Yes.
1: Nee, dit is haalbaar.
2: Yes.
1: Sê vir my enige raad vir koffiewinkels daar buite wat jy so goed doen nie.
2: Yes, so die grootste ding wat ek kan sê is, jy moet jou syfers ken. Jy moet precies weet wat elke koffie jou kos, wat jou koffie jou kos, wat jou deksels, jou suikers, jou elektrisiteit, al daai running kostes. As jy nie daai precies verstaan nie, gaan jy nogal sukkel. Die ander groot ding wat jy ook in gedagte moet hou is, dat jou personeel moet goed opgelei wees. So dit kom terug by die barista training.
1: Ja.
2: Personeel wat nie goed opgelei is nie, gaan mors, hulle gaan verkeerd die koffies maak, dit gaan jou kostes opjaag.
1: Ja.
2: So aan die einde van die dag, om 'n goeie koffie te maak, moet jy consistent wees. En dis wat ek vir al my
1: kliënte altyd sê. Ja, jy kan nie vandag kom en jy geniet jou koffie en môre is dit nie proteïn selle nie.
2: Precies, ja, so gaan jy kliënte weg.
1: Kontak besonderhede gou met die luisteraars vir my, deel asseblief Lambert, waar kan hulle Orabean koffie in die hande kry?
2: So ons is aanlyn beskikbaar by orabean.co.za. My selfoonnommer is 071-310-0543 en ons is ook beskikbaar op enige sosiale media platforms soos Instagram en Facebook.
1: Enige toekomsplanne, wat beplan Orabean koffie vir 2027?
2: Ons wil graag...
0: 2072? Nee, vader. You're jumping the gun,
1: woman. Meer hier nie. 2027?
2: So, vir 2027, ons wil graag uitbrei. Ons is op soek om lekker spasie op te sit, om ook te kan fisiese winkel oop te maak vir mense. Ons wil ook kan meer uitbrei in barista opleiding. Ons wil graag kan... 'n showroom opsit ergens waar mense kan kom en masjiene kom sien. So, ons het baie planne, maar ons vat elke stappie soos wat hy kom.
1: Goed, net gou vir die luisteraars, Orabean Koffie, waar kan hulle julle in die hande kry en jou contact details?
2: So, dit is orabean.co.za, my selfoonnommer 071-310-0543.
1: Wat is jou persoonlike gunsteling?
2: In koffie?
1: Ja.
2: So, my persoonlike op in ons huidige range wat ons doen, hou ek van die Four Corners blend. Hy is verskriklik lekker.
1: Wat maak hom so spesiaal?
2: So ek het hom gevat en ek het gaan 4 koffies uit 4 verskillende areas in die wêreld gaan kies en ek het hulle bymekaar gebring en ek het 'n blend create wat vir my al die geure wat ek nog altyd wou proe in koffie bymekaar sit en net 'n lekker alledaagse drink koffie maak.
1: Ag, maar sterkte en ons gesels weer met jou.
2: Is reg.
1: En Ora Bean koffie gaan bestel gerus aanlyn of gee asseblief vir Lambert te lei op
2: 0713100543.
1: Baie dankie. En dankie volgende julle. Week kuier Riverside Sun by ons en Dale van the Rage Room kom hier 'n draai maak. En dan wil ek asseblief vir oggend Afrikaanse Gome Today quote doen wat Isabel vir my gestuur het. My somerlyf is so reg soos 'n rugby seun reg is vir wiskunde eksamen. Definitief een om aan te dink, nê. Nee. Baie dankie. Mag julle 'n lekker dag hê en have a great Wednesday and please stay safe.
3: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
0: Emerald's latest promotion, Let's Play, gives you a chance to win a share of over 1.2 million rand in cash and a brand new Omoda. Beat the banker and win big. Emerald, a Togo Sun destination, entertain, it's what we do. National Responsible Gambling Program Problem Gambling Counseling, 0800 006 008.
5: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: In the world today, it's 28 and sunny, minimum tonight 10. Thursday 26, 30% chance of light rain. Friday 17, with 30% chance of rain and partly sunny conditions. Joburg today 26 and sunny with a low of 13. Thursday 26, partly sunny. Friday 18 degrees, partly sunny, 15% chance of rain. Adelberg today 27 and sunny with a low of 11. Thursday 26, it's partly sunny, 20% chance of rain. Friday 17, partly sunny, about 30% chance of rain. In Parys today, 28 and sunny, minimum tonight 10. Thursday, 25, 45% chance of light rain. Friday, 17, mostly cloudy, 20% chance of rain. And Potchefstroom, 29 and sunny today with a low of 9. Thursday, 27, 35% chance of light rain. Friday, 18 degrees and 55% chance of light rain. That's your weather, and it's brought to you by Midas.
6: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the parts.
9: I got the part.
6: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
0: Lente is hier en Vet Cocktail het heerlijke slaaie en wraps om van te kies. Vet Cocktail in Mtata straat 3 riviere. Skakel 0164237383 vir bestellings en aflevering.
5: So,
10: what are you waiting for?
5: Competitions,
11: news,
12: job search,
5: upcoming events.
13: www.906fmstereo.com

Yes, it is. SOS for me. Daar jy nou, net vir jou, jou nummer 1. Dat's muziek, raai en dans, iets hier waarvan jy moet weet. Met muziek, kos en kleren drag. Uit die 60s, die 70s en die 80e jare. Vermaak vir die aand gaan Roan Tennant wees. En dit gaan plaasvind waar? Die 19 September, vanaf 4 uur tot laat, President Boshofstraat, nummer 9, is E1 van die Bylpark. Daar's tafels beskikbaar. Vir 6 mense om 'n tafel is dit R1020 en vir 10 is dit R1700. Lekke pryse te wen vir die mooiste kleredrag en opgemaakte tafel. Elke tafel verskaf eie etes. Alle drinkgoed moet op die perseel gekoop word. En vir die wat enkel lopend is en wil nog gaan, of miskien twee van julle wil gaan, praat met Mariette. Dis mariette@helpendehand.co.za. Dis mariette@helpendehand.co.za. I fancy myself being from the 60s, and I like the 60s. I do, even more coming your way on 90.6. Kom ons gaan praat nou van Queen. Wat van Queen? Jy het gevra vir Queen. Lester wil weet. Queen, Bohemian Rhapsody. Daryl. Is this the real life? 90.6.

0: for you on the world's number one, The Beatles, All My Loving. We're wrapping up the classics for now, but hey, now and again we just squeeze one in. We've got the news at one.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries, Funabel Park.
2: In hierdie bulletin, groen idee boekies word binne 2 jaar uitgefaseer, wat Langa Kommissie hoor oor impak van gekompromitteerde strafregstelsel en die VSA kondig visumbeperkings teen sekere Suid-Afrikaners aan. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Suid-Afrikaners wat steeds die ou groen idee boekie met 'n streepieskode gebruik, word gewaarsku om dit binne die volgende 2 jaar met 'n slim ID-kaart te vervang. Adjunkt-direkteur-generaal van Binnelandse Sake, Tulani Mavuso, sê die departement werk reeds daaraan om hierdie kwesbare dokument uit te faseer, hoewel die finale sperdatum deur die minister aangekondig sal word. Mavuso sê ongeveer 34 miljoen slim ID-kaarte is sedert die bekendstelling daarvan uitgereik, insluitend bykans 25 miljoen vervangings. Hy doen 'n beroep op mense om vroegtydig aansoek te doen en sê die departement het toegang verbeter deur meer aansoek- en afhaalpunte, insluitend deelnemende banke, beskikbaar te stel. Die Gautengse ALR vir onderwys, Lebogang Mahile, het 'n beroep gedoen op groter gesamentlike optrede teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Dit volg op die ontdekking van die liggame van 8 vroue in Ekurhuleni die afgelope paar maande. Een van die slagoffers is geïdentifiseer as Elizabeth Tsonso Moselagomo, wat verlede week verdwyn het nadat sy gaan draf het. Mahile sê vroue moet sonder vrees kan leef, werk en oefen. Hy voer aan dat vroue nie hul kleredrag, reisgewoontes of oefenroutines behoort te verander weens die gevaar van geweld nie.
3: Protecting women is a collective responsibility. Government, law enforcement, communities, families and particularly men must confront violence against women. We extend our deepest condolences to Elizabeth's daughter, family and loved ones.
2: 'n Gekompromitteerde strafregstelsel kan dit moeilik maak om doeltreffende uitkomste en verantwoordbaarheid te bereik, selfs waar die regbank goed funksioneer. Dit is volgens die Wêreldbank se senior finansiële sektor spesialis, Laura Pop, wat vandag voor die Matlanga Kommissie van ondersoek getuig. Die kommissie ondersoek beweringe van kriminele infiltrasie in Suid-Afrika se wetstoepassingsagentskappe. Pop het aan die kommissie gesê dat probleme in dele van 'n strafregstelsel dit moeilik kan maak vir 'n bevolking om resultate te sien.
4: But from, you know, the inquiries that I've done into this, it seems that the process was definitely positive and it was also positive because it allowed and then that's a very important point to afterwards have a different way also of selecting, you know, judges who, you know, vacated their positions, to have a, you know, more open process, to have people who wouldn't have joined the judiciary before.
2: In die Verenigde State het nuwe visumbeperkings aangekondig teen sekere Suid-Afrikaners. Die BBC berig, Washington glo die individue is betrokke by rasgebaseerde diskriminasie, die aanhitsing van geweld en grondonteiening sonder vergoeding. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê Suid-Afrika het nie voldoende aandag gegee aan die VSA se kommer nie. Hy sê Suid-Afrika het herhaaldelik ontken dat sy beleid teen wit Suid-Afrikaners diskrimineer of dat grond arbitrair onteien word. Die VSA het nog nie die individue wat deur die beperkings geraak word geïdentifiseer nie. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,841. Goud verhandel teen $4,326.14 per fyn ons en Brent olie kos $108.23 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
5: Welcome.
6: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging. Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
7: CEB Paint and Rubber Liquid, proud sponsor of the Lunchbox between 12 and 3 with Darryl Grant.

Yo, just for you, on your number one, 90.6 with me, Daryl Grant. Good to be with you. Daelikie, toelaat met droomsyndroom net vir jou. Nou moet ek vir jou gou in jou oorkie fluit hier so en sê, hey, Braai Masters, is jou en sien jy die yskas wat so leeg is? Is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? As dit is, dan is dit plaaswerf slagters in Merton jou plek. Want hierso op 90.6, regdeur tot die 24ste van September, wanneer ons die wenner gaan kies of gaan vir ons gegee word, met my Daryl Grant op 90.6, vleis maandpak te waarde van R2,350 kan jou nou wees, ek sê weer. Vleismaandpak, te waarde van R2,350, kan gewen word deur een persoon. Al wat jy moet doen is SMS. SMS, plaaswerf en jou naam na 0623445545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaas, vars en erg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag ook, braaikompetisies, wenders, pryse, best dressed vir erfenisdag en egte traditionele curry societies. Vind plaaswerfslagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Corgi Centrum, Kokrus in Meyerton. Plaaswerf, waar die vleis praat.

En daar is hy 9.6, Jessica Simpson, I Wanna Love You Forever. Daar is hy, goeiemiddag Valdruk, lekker om saam julle te kyk. Dit is 'n woensdagmiddag, net so hierso by, 11 minute na 3. Ja, dis Overdrive, moontlik gemaak deur Gelma, die trotse borg van Overdrive. Maandag tot Vrydag van 3 tot 6. Julle kyk saam met Jimmy tot en met 6 uur toe vanaand. En propvol program, weer 3 ure se wonderlike musiek en ander interessante dinge wat ons ook natuurlik met julle gaan deel. So, moenie weggaan nie, bly ingeskakel. Binnekort gaan ons ook 'n bietjie met Klippies gesels. Ja, hy is hier so in die ateljee met sy hoed, en as jy wil sien hoe dit lyk, onthou net jy kan natuurlik op ons stoep gaan kyk, 90.6 TV, en hoe om ons stoep te kry, nee, gaan net na ons webblad toe. Al die besonderhede is daar so. Ons webblad is natuurlik 906fmstereo.com, en daar so as jy sien is dan natuurlijk een skakel, en daar is hy. Jy gaan na die skakel toe, en jy gaan kyk een bykie waar oor die toeps gaan, en hoe dit werk, en al die geite, so daar is hy. Dis hoe dit werk, maar ja, goeiemiddag, welkom hierso, maar nou is dit natuurlijk tyd vir jou woensdag geskommelde liekie, en dit is een lekkie jenekie van die jare 80s.

0: En as hy 90.6 FM stereo hy vir David se words natuurlik die remix weergawe. So daar's hy, bly julle dit om geniet. Nou ja, iemand anders om te geniet is natuurlik Klippie Skritsinger. Hy is hierso in die ateljee saam met ons en ja, met 'n baie spoggerige hoed aan vandag. Onthou jy kan altyd gaan kyk hoe hy lyk, gaan laai net daai toep af. Dan sien jy nou hoe spoggerig lyk Klippie Skritsinger nou met daai hoed. Klippie, middag. Ekskuus, ek gee jou nog eens kans.
1: Middag, Jimmy, goeiemôre aan jou luisteraars.
0: Ja, ek is so bewonder deur hierdie hoed van jou.
1: Beïndruk ek jou met my hoed.
0: Verskriklik.
1: Nee. Ek het nog net verdiet gekry by Jaco van die sakkekamer. Ek het nog net by 100% gekry. So nou moet ek jou
0: hoed altyd op my gee. Nee, pas jou nogal, nie?
1: Pas dit by my.
0: Ja.
1: Pas dit by my oë of pas dit by
0: Ja, dit pas by jou.
1: Dankie Jimmy, dankie.
0: Klippies, ons gaan gesels vandag. Waaroor gaan ons gesels vandag?
1: Ek is 'n bietjie gaan huiswerk doen. Onthou, baie keer praat ek hier soms oor die heup uit, maar partykeer moet ek huiswerk ook doen. En ons het gesê, ons gaan nou bietjie begin gesels oor die politiek en die verkiesing wat voorlê. So kom ons gesels bietjie. Interessant. In ons land het ons nie tekort aan politieke partye nie, hoor.
0: Die glad nie.
1: Daar is 546 politieke partye wat gaan deelneem aan die 2026 verkiesing. 546. Dis 'n circus, dis 'n smartie box, nie? Daar is 142,000 en 72 kandidate wat genomineer is. Onthou minus nou Frikkie Mbalula, sy foutjie wat hy nou gemaak het. Ek dink daai paar 282 wat nog afkom hierso. Hy het mos nou 'n boeboe gemaak
0: wat hy mos
1: nou almal beskuldig buite homself, want hy is mos die bos. Ja, so dis tipies hy. In Emfuleni alleen het ons 43 politieke partye waarvoor jy kan stem. So dis nog 'n bietjie interessant as ons nou daai goed kyk. Johannesburg is daar 80, nee, so ons 'n bietjie meer daar.
0: Ek wil net vra, een van die wat uitgelaat is, is nie hierso by ons nie.
1: Wie's dit?
0: Nou met die plaaslike verkiesing. Ons mos van die persone wat se name nou nie geregistreer is as betyds.
1: Ja, maar nee, ek dink nie by ons meer in die Ooskaap daai.
0: Is dit meer daai kant toe?
1: Meer in die Ooskaap.
0: So is niks hier by ons nie.
1: Nee, is niks hier by ons nie. So ja, 40,241 is genomineer vir politieke partytjie om die PR onthou. Hulle noem dit proportional representative, met ander woorde, jy is nie 'n wijk waarvoor jy staan nie. Jy staan basies vir die party volgens die persentasie stemme wat hy kry. So dis nog interessant 'n bietjie na hierdie stem. Jy het in ons is nou, ons sê ons is nou 100, ons het nou 142,000 in 2021 was dan maar 99,000. So lyk my hierdie politieke bedryf is 'n lonende loopbaan.
0: Dit lyk so.
1: Want die ding het nou nogal redelik ingeklim, opgetel, nê. So met ander woorde is 'n verhoging van 43% meer nominasies. So met ander woorde, wat ek baie keer sê, Jimmy, die politiek is die enigste wêreld waar jy 80 jaar oud kan wees, in 'n rolstoel sit, nog steeds 'n raadslid en 'n salaris verdien. So, ja, ek gaan dit nou daar laat, ek gaan nou dieper ingaan in daai saak nie. So ja, interessant, die profiel van die ouens wat nou gaan staan, is die tussen 36 en 55, is so 58%. Dan die highest concentrasie is 41 to 45. En ja, dan staan nog die oudstes wat ook daar gaan staan. So interessant, en onthou in Emfuleni het ons 45 wyke, nee? So met ander woorde, daar is 45 wijksraadslede wat gekies moet word. Uit hierdie 43 partye moet jy nou gaan kies. En dan staan die ander 45 is uit die hartslag die PR votes wat nou volgens die persentasie stemme wat jy het. So ja, dis nogal redelik interessant hierdie tipe van goed. So ou moet 'n bietjie in perspektief kyk. Kom ons kyk bietjie na die parlement. Ons kyk bietjie verder. In 2000 het die ANC 62% van die stemme gekry. In 2021 het hulle 38% gekry. Ek wonder hoekom, ek wonder of jy gaan hulle nou kry. My vooruitskatting is dat die ANC in Emfuleni tussen 20 en 25% gaan kry. Dis my, ons gaan 'n bietjie kyk na die verkiesing of ek reg was.
0: Okay.
1: Dan kan ek om verskoning vra as ek verkeerd is. So die DA het in 2000, luister nou die DA het in 2000 het hulle maar 18, onthou die ANC 62, die had 18 lede gehad in die parlement, nou het hulle, toet die in 2021 het die ANC 38, en toet die DA 24, so dat is een bietjie opgeteld. Kijk, die EFF het in 2016 betrokken geraak, so hulle het so 14, dan staat die Vryheidsfront wat nog altijd maar onder 10 bly, PAC bly ook maar onder 10 en dan as die paar ander partye. So ja, dis bietjie interessant. As jy gaan kyk in die parlement, die partye wat in die parlement is, uit die afsaak die ANC en dan die DA wat ons ken en dan die Inkwento Mosiswe, die MK party wat nou baie baie finansiële probleme het. So ek dink en dan staan die Economic Freedom Fund as die Inkatha wat ek dink nou bietjie gaan van die map af gaan verdwyn na het ou man. Mangosuthu Buthelezi nie meer daar is nie. Patriotic Alliance van ou Gaita McKenzie, Action SA van ou Musum, ach, wat is hy? Freedom, nou in geval. Ja, ja, my Freedom Front Plus. En dan is daar een reis van goed, die Good Party, die African Christian Democratic Party, United, so in politiek het ons regtig nie een bekommernis oor politieke partijen nie. Moet nie my sê, jy het nie een kees en jy baie kees vir wie jy kan stem, nee. Maar in die ene so useless soos die ander, en denk ek, my persoonlike...
0: Denk die naam wat jy gesoek het was Herman Mashaba, nee?
1: Ja,
0: van die Mashaba. Action SA. Ja. Google ken alles.
1: Okay, ja. Dankie my al. So ja, in Emfuleni is ons op hierdie oomblik nieste cijfers, so 1,046,173. Mense wat in Emfuleni bly. So dis nogal interessante syfer, daar is 340,000 huishoudings in Emfuleni. So, hoekom noem ek die goed? Want dit is bietjie goed dat ons weet wie is ons. Weet, en hoe belangrik is dit om jou stem uit te bring op die dag? En onthou die week na die 4 november?
0: En dis 'n vakansiedag ook, nie? Die 4 november.
1: Maar onthou ons met die vakansiedag regstie. Jy gaan eers stem, en dan gaan jy braai. Want na die vierde, as ek op hierdie radioshow gaan kom, gaan ek hierdie woorde gebruik wat ek 5 jaar terug oor in die moeilikheid was. En ek gaan sê, die mense wat nie gaan stem nie, is een klomp slapgatte. So ek gaan het sê, na die vijfde, ek het dit nie vandag gesê, gaan het daar tyd sê. Bietjie interessante statistieke, hulle sê ons unemployment is 42%. Ek dispute, dis die amptelike syfer, met andere woorde, kom ons kyk wat het beteken in die realiteit, dat 10 mense in die straat loop, die helfte van die mense het nie werk nie. Ek sê, dis nader aan 80% werkloosheid wat ons in ons dorp het. So, nogal een baie interessante bykie statistiek daai. Ek het nog een statistiek, nou moet ek hierdie goed sê, hierdie ding is baie moeilik om te lees, maar goed, is nie baie duidelik hier so nie, Jimmy, hoor. Ek net goed, daai een kry van ons, wat my nou nogal gevang het, is dat ons mense in ons omgeving en Emfuleni wat in Sadie Beng eindelijk, wat matriek het, dis nogal vir my baie skrikwekkend gewees, net 55% van die mense in Emfuleni het matriek.
0: 55%?
1: Dis nogal laag.
0: Ok.
1: So, dis vir my baie, baie sleg om hierdie cijfers te noem. So, keuses is daar baie vir die verkiesing. Ek dink, na die reën is ons allemaal gatvol vir die potholes,
0: en vir die krag wat afgaan?
1: Krag wat afgaan, saterdag was ons die hele dag sonne krag, en my generator loop nie op water nie, hy loop op diesel, en ja, en dan, die robotte nog steeds is my groot issue, die robotte wat nie werk nie, die burgemeester is nou gesê, gaan daar aan aandag skenk, maar weer eens, die vrou wat aan my werk, Grace is net useless, sy is regtig useless, en ek het wel gesê, sy is useless, want sy is useless, want ons was bereid om haar te help. Ons het een laptop gekoop, dat ons die program kan kry, dat ons self die kodering kan doen, maar ja, die arrogantie binnen Emfuleni is nog steeds daar. So ja, ons sit met die issue, maar jy het nou bietjie statistiek van, weet jy, jy het precies 43 partye voor wie jy kan stem, so moet nie sê, jy weet nie vir wie jy moet stem nie, ek en jy kan nie vir jou sê vir wie jy moet stem nie, ek kan vir jou sê wie ek dink jy nie voor moet stem nie, want hulle het nou 30 jaar vir ons rarig baie swak diens gegee, so as jy nou brein dood is, dan kan stem jy nou weer vir hulle, maar ek dink meeste van julle reisdraad is hoogst intelligent en hulle sal nou besef om rarig nou nie vir die ANC te gaan stem.
0: Okay.
1: Rarig, ons kan nie dieselfde ding doen en dink ons gaan een ander uitkom sê nie.
0: Ja,
1: so, ja, so bykie net so bykie statistieke oor die verkiesing, maar ja, ons sien uit, ons gaan bykie nader meer in detail praat, ek dink wat het in ons dorp gebeur, nou moet Gerda wat Seneca wat bedank het uit die Vryheidsfront uit, ek dink dit gaan hulle baie seer, maar ons sal bykie meer daarover praat, en vir ons bykie okay. DSG oor dit.
0: En wat jou toere aan betref, jy sal weer op pad...
1: Ek is baie gelukkig om te sê, ons gaan op weer die 23ste Oktober, tot die 26ste, so Vrydag tot 'n Maandag. So mense wat nou luister moet my kyk, ek sal seker teen die naweek my goed uitstuur. Ons gaan Sanipas ry. Almal wil Sanipas ry voordat hy geteer word. Ons gaan Sanipas ry. Hierdie trip is primêr grondpad. So ons gaan grondpad ry. Elke dag grondpad ry.
0: So 4x4 verkieslik nie?
1: Ja, jy moet maar 4x4 hê want daar's van die paaie wat as dit vanaand as dit reën, dan gaan jy meeste van die paaie kan met 'n 4x2 ry, maar daar is sekere gedeeltes wat as dit reën en ons weet in Lesotho kry jy 3 seisoene in een dag. So jy weet nooit wat doen en as dit reën, is dit slip en sla die hele wêreld vol. So ons gaan daarvan af van Sandy stop af. Ons gaan by Sandy top gou gou ietsie drink daar en dan gaan ons Sabaseka toe. Ons gaan Katsi Dam toe. Ons gaan in die mens vat jou mense in die damwal in. Dan gaan ons so lekker skelm, ek noem dit my skelmpaadjie ry tot by Letseng Mine. En dan gaan ons by Oxbow Lodge slaap, wat lyk soos Switserland. Verskriklike mooi plek. So, grondpad, as jy lus is om grondpad te gery, jy is lus om lekker in 'n lodge te slaap elke aand, ontbyt en aandete is ingesluit, kyk op Gainhof se Facebook bladsy. Ons sal dit op ons website ook sit, maar in my Facebook bladsy en in my groep, laat weet vir my as jy wil saamgaan. En ons sal bietjie nader aan die tyd bietjie gesels. Dan sal ek ons bietjie 'n kompetisie uitlood. En dan kan iemand 50% afslag kry.
0: Lekker.
1: So as jy wil gaan, dan kan jy skoonma alleen saam gaan. Nou kan jy, hoef nie vir jou skoonma te betaal om saam te gaan nie. So jy kan jou skoonma saamvat. So hoef jy nie vir haar te betaal nie. So dis 'n waarde.
0: Maar jy gaan, maar net 50%.
1: Jy kan net 50%. Ek wil net in jou skoonma moet verniet gaan. So as jy besluit, jy is lief vir jou skoonma, hier is die tyd. Ja. Ja, ja, ons gaan nader in die tyd daarvan praat. So ons gaan bietjie Lesotho toe, gaan kyk bietjie going off tours. As iemand my wil bel, oor die enigies, ek kry baie, baie navraag oor potholes en water, lekker en goed, 084-653-0211, ek gaan weer sê, 084-653-0211, kontak my gerus en ek probeer om jou te help.
0: Daar is hy klippies, baie dankie.
1: Baie dankie.
0: Dankie vir die inligting wat jy met ons gedeel het vandag, en ja, en sterkte met die trippie.
1: Dankie.
0: En ja, ons sien vir mekaar weer,
1: oor 'n paar weke. Volgende keer kom ons onder my hoed.
0: Nee, hoekom? Vir diegene wat nou nie betuig die ding gedownload het, nie wil nou ons nou sien, hoe lyk jy met die volgende keer. Los hom sommer daar in jou 4x4 bakkie en dan,
1: so,
0: ja, daar is hy.
1: Baie dankie, dankie vir die luisteraars wat elke week na my luister, ek waardeer. Dankie maat.
2: Spring has sprung, and so is your chance to win some cash. During the month of September, head over to DME Auto Body Repairs on the corners of Houtkoop and Steel Road in Vereeniging. Get a free quote and be entered into the draw. Every Friday during September, one lucky cash winner will be announced on another cup of coffee with Isabel on 90.6 FM Stereo. So what are you waiting for? Spring into DME Auto Body Repairs. Get your free quote and you could be a cash winner.
3: Hey Braai Masters, is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? Tans plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy saam met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaandpak ter waarde van R2,350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 062-344-5545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag, braaikompetisies, wendersprijse, bestres vir erfenisdag en egte traditionele curry societies. Vind plaaswerfslagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Kogi Center, Kokris Meyerton. Plaaswerfslagters, slaghuis is waar die vleis praat.
2: Need to complete your home improvement projects. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
4: President Hyper, we love what we do and so will you. Especially since we're still your cheapest hyper and always adding that little bit extra to your trolley. Don't miss out on terrific Tuesday, wonderful Wednesday, fantastic Friday and freshly weekends. In fact, we're your shopping choice for every day of the week. Still boasting convenience, a wide variety and a fun shopping trip for everyone. That's why they call us the cheapest hyper. And to us, cheap means we care about you. President Hyper, we love what we do. And so will you.
5: No matter the weather, hot, wet, or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Daar is hy, kom ons kyk gou 'n bietjie wat aangaan met die weer. Nou ja, as ons aanbeweeg na môre se temperature toe, dis môre 12-26 minimum maksimum temperatuur vir die dag. Dit gaan bewolk wees met verspreide donderbuie, so 50% kans vir reën vir môre. En dan Vrydag sit ons met 'n maksimum temperatuur van 'n 17 grade Celsius, so iets gaan ons knyp. Iewers is iets op pad wat ons gaan knyp. Maar daar is hy, nie dat ek klaar nie, dis gedeelde bewolk. En daar is so 20% kans vir reën vir Vrydag ook. En dan Saterdag en Sondag 23, al twee dae, so 10% kans vir reën vir Saterdag. En dan weer Sondag sit ons weer met die 10% kans vir reën.
6: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the part.
9: I got the part.
6: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
0: All right.
10: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum, steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site, keeping the Vol and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Volclean, bigger, brighter, shining supreme.
0: All right, well, don't forget Heritage Day. You can spend there at Stonehaven on Vol. That's on the 24th of September as they celebrate the official opening of the Vol River boating season. It's going to be one seriously South African day out. So there's going to be music, great food, also a beer garden, competitions galore, as well as prizes and loads of family fun for the kids as well. And then the highlight, watch hundreds of boats cruise past Stonehaven as they join the huge Vol River flotilla. And that's the SA flag flying and plenty of Heritage Day gees. So it's all happening there at Stonehaven on Vol, where friends and family meet.
11: Motor Trouble's got you spinning out of control? Look no further than Winds 2000 Armature Winders, the winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace and revitalize your equipment.
12: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
11: New motors and pumps to get you flowing, reduction boxes to shift your speed into high gear, variable speed drives to keep you in control, and all the right accessories to keep you bearing up. Don't let motor failure put the brakes on your business. Call us today on 016-366-7074 or 084-500-2020. Remember,
12: our motors keep running and so will yours.
0: Nou ja, daar sê, kom ons speel gou daai geluid vir julle. Dit is nou weer tyd vir Ridey geluid. Guess the sound brought you with the compliments of Wines 2000 Armature Winders. All right, Terry, good afternoon. How are you doing?
13: Excuse me, good afternoon, Jimmy. I'm well, thank you.
0: You're right.
13: Yeah, good.
0: It's almost like I was quick on you now and you were like caught unawares.
13: No, I was checking something on my phone quickly and then okay. Yeah, you caught me with my pants down. It's a figure of speech, Jimmy.
0: Oh, I was just going to say, please leave the studio.
13: Like all right. Australia. Well, and you, how's your day been?
0: Yeah, it's all right. Not too bad, yeah. No, not too bad at all. Not too bad at all. Quite pleasant, to be honest. Yeah, it was lekker.
13: Good.
0: All right, are you ready for the sound today, Terry?
13: I hope so. Did I get it right? No, yesterday I was close. I got Monday right. Yesterday,
0: your second choice was right, but...
13: My second choice was right. So it doesn't actually count, eh?
0: No, not at all.
13: Okay, let's see what happens with number three.
0: All right, kom ons speel gerai geluid. Ek wil hier met luister. Sê vir my wat jy dink hierdie geluid is. Hy klink so, hier gaat ons.

En dan sê 99.6 met Celine Dion en Miss Led. Ok, ek gaan nou weer die geluid vir julle draai, vir diegene wat het dalk gemis het. Interessante geluid vandag, baie interessant, maar terselfde tyd baie lekker geluid. Ja, baie lekker. Ek kan nogal aan die slaap raak met die geluid, jy weet. Jy kry ons nou, is ons een ding wat jy nou op, ek dink is op YouTube of wat ook al. Dan kan jy nou luister na sekere geluide of gebeurtenisse vir 8 tot 10 ure lang en dan, dus die hele idee is dat jy nou aan die slaap raak met dit en terwyl jy slaap en dan luister jy nog steeds na die goed. Maar daar sy, hoe dit ook al sy, kom ons speel gauw weer hierdie geluid. Ek wil hê julle moet vir my sê wat die geluid is. What is the sound? Let's see how many of you are going to get this one today. And yeah, it's not too difficult, I don't think.

Hoofnuus hierdie uur. Die FSA kondig visumbeperkings teen sekere Suid-Afrikaners aan. SAPO vra dat Masemola dadelik teruggeplaas word in sy pos en vroue behoort nie die las van die stryd teen geslagsgebaseerde geweld te dra nie. Ek is Rita Potgieter. Goeiemiddag. Die Verenigde State het nuwe visumbeperkings aangekondig teen sekere Suid-Afrikaners. Die BBC berig Washington glo die individue is betrokke by rasgebaseerde diskriminasie, die aanhitsing van geweld en

0: grondonteiening sonder vergoeding. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê Suid-Afrika het nie voldoende aandag gegee aan die VSA se kommer nie. Hy sê Suid-Afrika het herhaaldelik ontken dat sy beleid teen wit Suid-Afrikaners diskrimineer of dat grond arbitrair onteien word. Die VSA het nog nie die individue wat deur die beperkings geraak word geïdentifiseer nie. Die politie vakbond SAPO het 'n beroep gedoen op die onmiddellike herstelling van die geskorste nasionale politiekommissaris, generaal Fanny Masemola, in sy pos. Dit volg nadat die nasionale direkteur van openbare vervolgings, advokaat Andy Mutebi, opdrag gegee het dat die aanklagte teen Masemola teruggetrek word. Masemola is aangekla van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Die aanklagte hou verband met 'n tender van 228 miljoen rand wat toegeken is aan die beweerde misdaadbaas Wusimusi Katmatlala se maatskappy Mediacare 24. SAPO glo dat Masemola se herstelling in sy pos sal help om openbare vertroue in die polisiediens te herstel voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die Good-partij sê Suid-Afrika stuur die verkeerde boodskap in die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. Dit volg op die moord op minstens 8 vrouwe in Ekurhuleni, Gauteng. Die partij sê vrouwe behoort nie al lewenswyse of gedrag te verander, net om veilig te bly nie. Good se sekretaris-generaal Brett Herren sê die verantwoordelikheid om geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord te voorkom, behoort op mans te rus.
1: As a society, we need to shift the burden of prevention onto the ones who are doing the bullying, the harassing, the threatening, the stalking, the hurting, and the killing. Men must be the ones told not to kill, not to harass, not to stalk, and not to look away when a friend does or laugh off the comment, the joke, that boys will be boys. That is where real prevention starts, not in a woman's running route, but how fathers and male peers shape boys and male conduct.
0: Intussen waarsku die polisie in Noordwes die publiek om nie 'n ongestaafde boodskap oor 'n beweerde reeksmoordenaar op sosiale media te deel nie. Volgens die polisie beweer die boodskap dat 'n verdagte wat met die dood van vroue in Kempton Park in Gauteng verbind word, na Potchefstroom verskuif het. Dit beweer ook dat die polisie 'n grootskaalse operasie in die stad van stapel gestuur het. 'n Polisiewoordvoerder, kolonel Adel Meiburg, doen 'n beroep op die publiek om waaksaam en verantwoordelik op te tree wanneer inligting gedeel word. Sy sê die polisie in Potchefstroom het geen amptelike verslag of klagte gevind wat die spesifieke beweringe in die boodskap bevestig nie.
2: Police understand the concern that a message of this nature can cause, particularly among residents and students. We appeal to the community not to spread unverified information or create unnecessary panic, because any genuine operational development or public safety warning will be communicated through official SAPS channels.
0: Die departement van water en sanitasie het 'n openbare konsultasieproses van 60 dae van stapel gestuur oor 'n konsep raamwerk vir strategiese water en sanitasiedienste wat daarop gemik is om hierdie dienste reg oor Suid-Afrika te verbeter. Die konsultasie volg op die kabinet se goedkeuring van die konsep raamwerk wat 'n opdatering is van die raamwerk wat in 2003 ingestel is. Dit fokus op uitdagings soos verslegtende infrastruktuur, watergehalte, die finansiële volhoubaarheid en klimaatsverandering. Die departement nooi munisipaliteite, gemeenskappe en ander belanghebbendes uit om kommentaar te lewer. In internasionale nuus. 12 mense is dood nadat 'n woonstelgebou wat tydens die oorlog in Gaza beskadig is, oornag ineengestort het. Volgens reddingswerkers was 5 kinders onder die oorledenes. 14 ander mense is beseer, terwyl daar vermoed word dat bykans 100 ander onder die puin vasgekeer is. Gaza stad se burgerlike beskermingsdiens sê die gebou het aan minstens 10 gesinne huisvesting gebied. Reuters berig dat sowat 2000 beskadigde geboue in Gaza deur gesinne bewoon word. Dit is die einde van die nuus.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom bij jou middag sport. Mamelodi Sundowns doelwagter en Bafana Bafana kaptein Ronwin Williams sien uit na saterdagse FIFA Interkontinentale bekerwedstryd teen Al Ahly op Loftus Versveld. Sundowns wat 8 van die afgelope 10 Suid-Afrikaanse liga titels gewen het en die CAF Kampioenenliga verower het, beskou die toernooi as 'n geleentheid om homself teen die wêreld se bestes te meet en moontlike plek in die eindstryd teen die Europese kampioen Paris Saint-Germain te verdien. Williams sê die Brazilians het uit al nederlaag teen Al Hilal geleer dat kanse op hierdie vlak benut moet word, aangesien Al Ahly se kliniese aanvallers volle konsentrasie vereis. Intussen sê Polokwane City-afrigter Bayana Maloto dat City aanbeweeg het na Tabang Matuludi se oordrag na Mamelodi Sundowns, aangesien Surprise Matosi hierdie seisoen as regter agter beïndruk het. Lionel Messi is deur Argentinië genooi om in Buenos Aires 'n afskeidsverskyning vir die nasionale span te maak nadat hy onlangs sy internasionale loopbaan beëindig het. Argentinië sal tydens FIFA se internasionale venster 3 tuisvriendskaplike wedstryde speel teen Bolivia op 30 September, Burkina Faso op 3 Oktober en Benin op 6 Oktober in die Monumental Stadion. Messi sal saam met Rodrigo de Paul en Giovanni Lo Celso vir die laaste vriendskaplike wedstryd teenwoordig wees. Leandro Paredes, Noel Molina en Thiago Almada is intussen onderskeidelik vir 10, 7 en 1 wedstryde geskors na hul betrokkenheid by die voorval na die wêreldbeker eindstryd teen Spanje. In die 2027 Formule 1 kalender sal uit 24 Grand Prix wedrenne in 22 lande bestaan met 10 naloooprenne insluitend in Monaco. Voor seisoense toetse sal van 24 tot 27 februari in Bahrein plaasvind en die seisoenskop ook daaraf van 12 tot 14 maart voordat dit 'n week later na Saudi-Arabië verskuif. Portugal keer terug in juni terug na die Europese skof, terwyl Turkye in oktober tussen Azerbeidzjan en Singapore weer op die kalender verskyn, terwyl Nederland intussen van die kalender verval. Die seisoen sal na verwagting weer in Abu Dhabi eindig, hoewel die FIA bedag sal wees op moontlike ontwrigting in die golfstreek, gegewe die veiligheidskwessies wat vanjaar se wedrenne geraak het te midde van die VSA geleide oorlog teen Iran. En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie.

0: En daar is hy, Boney M met Daddy Cool. Dis Overdrive 90.6, saam met my Jimmy tot en met 6 uur toe gaan ons nog lekker saam kuier. Onthou vir die die liedjie wat ek vir julle gaan draai, net na die volgende advertensiebreek, ons het jou Afrikaanse nuus hooftrekke. Dit is op pad so ook jou finansiële nuus en dan is dit weer tyd vir Ken Jy Musiek. Maar voordat ons dit by dit uitkom, kom ons gaan gou eer winkels toe en dan is ons terug met die weer.
1: Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands project by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
2: Need to complete your home improvement projects. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
3: No matter the weather, hot, wet, or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou goed, dan daar sê, kom ons kyk gou 'n bietjie wat aangaan met die weer. Ons spring sommer in môre se temperature in. Dit is nou môre donderdag, die 17de September. 26 is jou maksimum temperatuur. Dit is bewolk met verspreide donderbuie, so 50% kans vir reën daarso. En dan Vrydag sit ons met 17 grade Celsius, gedeeltelik bewolk daarso, 'n baie sterk wind van so wat 27 km/h en môre is dit weer hierso so oor die 30 km/h wind wat gaan môre rondwaai, wat natuurlik saam met daai 50% kans vir reën is. Nou ja, Vrydag 15% kans vir reën en daai wind van so amper 30 km/h. Saterdag sit ons op 10% kans vir reën, gedeel op bewolk, 23 is jou maksimum temperatuur en onthou Vrydag 17, dis jou maksimum, ja, 17 vir Vrydag. So dit gaan 'n kouerige dag wees. Maar nou ja, daar is hy. 23 km/h wind wat gaan rondwaai eerskomende Saterdag. Sondag is dit ook gedeel op bewolk met so 10% kans vir reën en 23 is jou maksimum temperatuur daar.
4: Start your engines.
5: We got the parts.
6: I got the parts.
7: I got the part.
4: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
8: Hoofnuus hier te uur. Die FSA kondig visumbeperkings teen sekere Suid-Afrikaners aan. SAPO vra dat Masimola dadelik teruggeplaas word in sy pos en vroue behoort nie die las van die stryd teen geslagsgebaseerde geweld te dra nie. Ek is Rita Potgieter. Goeiemiddag.
9: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
10: Security Mecca, your one-stop security shop.
11: In jou middag finansiële verslag. Suid-Afrika kan binne die volgende 2 jaar 'n ernstige gasvoorsieningskrisis in die gesig staar, wat nywerhede kan bedreig wat sowat 8% van die ekonomie bydra en 75.000 werksgeleenthede ondersteun. Sakeleiers waarsku dat Sasol se gasvelde in Mosambiek moontlik na 2028 nie meer in die nywerheidsvraag kan voorsien nie. Hulle sê onsekerheid oor toekomstige gasvoorrade en pryse vertraag reeds beleggings. Planne vir 'n terminaal vir die invoer van vloeibare aardgas in Mosambiek het ook tot stilstand gekom, omdat die vraag vanuit die nywerheid alleen nie voldoende is om die belegging te regverdig nie. Die regering oorweeg nuwe gas-aangedrewe kragprojekte, maar daar is steeds geen vaste tydlyn vir die bou daarvan nie. Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober met rekord brandstofpryse te kampe kry. Dit is volgens middelmaand data van die Sentrale Energiefonds. Die data toon 'n onderverhaling van R2.29 per liter vir 93 oktaan petrol en R2.41 vir 95 oktaan petrol. Die prys van diesel toon ook stygings van tot R2.41 per liter, terwyl die prys van paraffin met R2.56 kan styg. Die Sentrale Energiefonds sê die syfers kan steeds voor die einde van die maand verander, maar die voortdurende konflik in die Midde-Ooste beperk wêreldwye olievoorrade en plaas verdere druk op brandstofpryse. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Johnston Makubu, het 'n herniede fokus op verhoudings met belastingbetalers by die 13de jaarlikse belasting in Daba beklemtoon. Hy het 'n visie uiteengesit vir 'n meer samewerkende belastingadministrasie, nadat hy Edward Kieswetter opgevolg het, wie se amptstermyn op streng nakoming en rekordbelastinginvorderings gefokus het. Makubu sê suksesvolle inkomste-invordering moet ook vertroue en die gehalte van diens vooropstel. Hy het prioriteite vir modernisering aangekondig, waaronder etiese personeelpraktyke, versnelde tegnologiese ontwikkeling en verbeterde betrokkenheid by belanghebbendes. Makubu beklemtoon dat nakoming moet voortspruit uit gebruiksgemaak en deursigtigheid en dat vertroue noodsaaklik is vir volhoubare bedrywighede binne die belastingstelsel. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,28% af en staan op 113.706 punte en die top 40 staan op 106.230 punte in 0,25% afname. Valitas, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.92 teen die pond. Een bitcoin kos $75,851.34. Kommoditeite. Goud het toegeneem met 1,29% en staan op $4,347.86 per fyn ons. Platinum staan op $1,785 per fyn ons, 'n 0,57% toename. En Brent ru olie het met 0,47% afgeneem en verhandel teen $107.58 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,63% af op 52,093 punte. Die Hang Seng staan op 24,708 punte, 'n 0,15% toename. En die Nikkei is 0,09% sterker en staan op 63,857 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
5: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtiotefrenichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtiotefrenichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: Nou ja, daar sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek, Know Your Music, that's the question. I'm going to play you a piece of a song, and you're going to tell me what the name of that song is. That's how it works, so I want you to have a good listen to this next piece of music, and tell me if it sounds familiar to you, and what the name of the song is. So, without any further ado, let's get stuck into it. Have a listen, and tell me, what's the name of the song?

0: En there we go. That's it. So that's all I'm giving you. Dis al wat ek vir jou gee is net daai stukkie. So kom ons kyk wie gaan dit reg kry vandag. Wat is die naam van daai liedjie? En as jy weet wie dit sing, stuur dit vir my deur. Ek gaan vir julle nou-nou 'n bietjie meer besonderhede gee rondom hierdie sanger. Ek weet nie wat regtig eers nodig is nie, maar daar sê, die naam van die liedjie, dit sal gaaf wees. 062-344-5545.
1: Overdrive is sponsored by Galmar, delighting home improvers.

0: En dan zijn die groepen St. Jacques, Demons, Pliers en Twist and Shout. Nou goed dan, kom ons gaan gauw weer naar die antwoorden toe. Ek wil gauw ekie kijken wat het julle vir my deurgestuur. Righto, kom ons kijk gauw hierso, Alright, dit is Hannes, gaan ons sommer daar by jou begin. Jy het vir my gesê, Hannes van Heerden nou, Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, sê jy. Ja, nie seker nie, raai die ene, sê Hannes vir ons, baie dankie vir jou antwoord Hannes, en dan ook hier so het ons vir Dirk en Tracy, dit is beslis Elton John, dink jy, die song is The Way You Look Tonight, dit is nou Dirk en Tracy, of hy kan wees, Something The Way You Look Tonight, so daar is hy, dankie vir julle antwoord, ek waardeer het, en dan het ons ook hier so een gekry van Jan van Rooyen, wat gesê het, Something About The Way You Look Tonight, sê Jan van Rooyen, dankie vir jou Jan, waardeer het, en dan het ons ook hier so een gekry, Annemarie van Wyk, wat vir my gesê het, dis so, Elton John die in Candle in the Wind, no two, Candle in the Wind, dan sê, Fanny, wat sê jy, definitief Elton John met die wille brille die, ja, yes, die man is allemaal verskrikkelijke snaakse goed, brille, ek het nou weer gesien, daar is wel een klomp vere om sy oor is, dit lyk net nie, reg nie, maar ek ken nie die song nie, sê Fanny, maar is definitief Elton John, sê hy, Anton, jy weet sekerlik.
1: Hi Jimmy, Antony, hoop het gaan goed in die kind, jong, as Elton John begin sing, dan het jy nie veel van die kees om sommer dadelijk te weet wie sing die liedjie nie, maar ek dink die liedjie is Something About The Way You Look Tonight, as ek reg is. Maar ja, lekker dagje verder.
0: Daar sê Anton, baie dankie vir jou antwoord. Ja, dit is net een van die stemme, nee. As hy begin sing, weet jy sommer dadelijk. Daar sê, dankie. Dani Heymans, Something About The Way you Look Tonight is Elton John, sê Dani Heymans, baie dankie vir jou. Magda, wat sê jy? Something About The Way You Look Tonight, die legende Elton John, sê Magda Halle, dankie vir jou antwoord. En Something About The Way You Look Tonight, Elton John, sê Mark vir ons hier so, dankie Mark. En dan het ons ook hier sommer, waar is het? Marijks het gesê, dis Regional Dwight, Elton John, wat daar so sing, sê sy nou vir my hier so. Ja, dis natuurlijk ou, ja, Elton Hercules John, so daar is hy. Maar daar is hy, baie dankie vir jou, en dan het ons ook Nico, kom ons hoor gauw bietjie, wat sê jy?
2: Elton John, Something About The Way You Look, Nico.
0: Tonight. Dankie Nico. Marianne.
3: Het klink soos Elton John, maar ek kan nie op die naam van die song nou kom nie. Marianne, dat was graag nie.
0: Nou ja, daar sê, kan nie op die naam van die song kom nie. Okay, dit was Elton John, and Something About The Way You Look Tonight. Ja, Something About The Way You Look Tonight, oh Elton John. Ja, dit was die naam van die sanger, en natuurlijk van die Likie, en die Likie is op pad.
4: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
5: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the Absa Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
6: Need to complete your home improvement projects, from handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
0: Alright, ek wil net gou vir julle sê dat daai prys wat ons weggee vandag, daai R500 geskenkbewys wat jy daarso by Nelsonia restaurant kan geniet en wat kan 'n mens koop met R500 baie. Jy kan lekker eet. So daar sê. Maar dit gaan ek binnekort vir julle weggee, so die trekking is nou vir my gesê is al gedoen. Hulle het die trekking gedoen, so ja, baie dankie. Ons gaan binnekort gaan ons dan daai wenner aankondig vir ons derde R500 geskenkbewys met die komplimente van Nelsonia restaurant, Portugese restaurant, wonderlijke plek, wonderlijke kos, so, dan sê, kry die WhatsApps gauw vir my deur op 0623445455, want hou, as jy nou nie vandag gewenner is nie, daar is nog 2 wat ek gaan weggee, so, daar is nie een limiet op hoeveel jy kan deurstuur nie, jy kan soveel deurstuur as wat jy moontlik wil, 0623445455, maar ja, nou is het eerst weer die beurt van ou Elton John.
7: You do to me.
8: Feel the music.
7: See the energy.
9: There's an energy.
8: 90.6
7: and 906 TV.

0: Well done. Congratulations. I'm sure you're going to enjoy it. The food is fantastic. And have yourself a wonderful, wonderful time.
1: James, you really, if you haven't been there before, James, you're going to be going to one of the best Portuguese restaurants ever.
0: Yeah, so there we go. I'll say, maar is nie te versmaai nie, mense stuur nog steeds julle antwoorde deur. Ek het nog twee wat ek gaan weggee en dit is natuurlik die Nelsonia geskenkbewys ter waarde van R500 waar jy lekker kan gaan sit en naai Portugese kos geniet. Dit is 'n wonderlike plek om te gaan kuier. Gemaak gerus 'n draai daar, al is jy nie 'n wenner nie, en gaan geniet daai wonderlike kos.
2: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.
0: Nou ja, 062-344-5545 is ons WhatsApp nommer. As daar enige probleme op ons paai is, asseblief stuur daai inligting vir ons deur.
2: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.

0: Dis Gerard Stein met Dimples net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Arne. Goeienaand, welkom as jy net ingeskakel het op die valse trefferstasie vir die lekkerste in Afrikaanse muziek vir die volgende 2 ure. Nou ek het vir jou 'n Rick Rai speletjie weer saamgebring en muziek flink ding. Nou hoe dit werk is ek lees vir jou in die Rick Rai speletjie 'n stukkie van die liedjie en jy sê vir my dan wat is die liedjie se naam en wie sing hom. So 10 voor 8 maak ek daai wenner bekend en ek speel daai liedjie en om 8 uur speel ons muziek flink ding, dan speel ek vir jou 'n stukkie van die liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Nou kom spring sommer weg met jou Rick Rai speletjie, die jou eerste aflewering klink so. Ek soek nou al vir jare al na haar, met 'n hongerhart wat net nie wil bedaar nie. Sy het my wakker wêreld skoon deur mekaar gemaak, dan droom ek ook nog elke aand van haar. Wat is hy liedjie se naam? Wie sing hy liedjie? 0623445545. Ek gee hom weer vir jou. Ek soek nou al vir jare al na haar, met 'n hongerhart wat net nie wil bedaar nie. Sy het my wakker wêreld skoon deur mekaar gemaak, dan droom ek ook nog elke aand van haar. Stuur vir my jou antwoord 0623445545 met die volgende breek gee ek vir jou so 'n bietjie meer inligting oor die kunstenaar. Maar eers 'n bietjie Juanita Du Plessis, Droomlyn en vele meer.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

0: Dis Stoomlyn, ek kan net lief hê net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan. Ons is besig met jou liriek raai speletjie en ek lees vir jou 'n stukkie van 'n Afrikaanse liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Ek soek nou al vir jare al na haar, met 'n hongerhart wat net nie wil bedaar nie. Sy het my wakker wêreld skoon deur mekaar gemaak, dan droom ek nog elke aand van haar. Nou die kunstenaar is op 6 Junie 1966 in Creersdorp gebore. Hy tree saam met Kevin Leo en Dani Neas op onder die verhoognaam die drie van die bestes. Daar is jou eerste groot leidraad. Op 6 April 2009 op pad na die KKNK toe is hy in 'n motorfietsongeluk en hy is permanent in sy onderlyf verlam. Daar is jou tweede leidraad. Aha. Hy was ook die mede-aanbieder van kyk net sy leefstylprogram Kamp Dit Uit, waar hy saam met Alexa Starken toer. Met 'n woonwa wat dan spesiaal vir hom ingerig is om rolstoel toeganklik te wees. Wat is hierdie kunstenaars naam? Wat is die liedjie se naam? Ek lees hom weer vir jou. Ek soek nou al vir jare lank al na haar. Met 'n hongerhart wat net nie wil bedaar nie. Sy het my wakker wêreld skoon deur mekaar gemaak, dan droom ek ook nog elke aand van haar. Stuur vir my jou antwoord 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon en onthou om jou naam by te sit. Jou naam, kunstenaars naam en die liedjie se naam. Dan weet ek vir wie om daai kroon te gee. Maar nou gaan ons aan met die lekkerste. Ek het vir jou Jacques de Priester, André Het en die Campbells wat op pad is.
1: Afrikaans kan dans en op baanbrekers wys ons jou hoe.

0: Dis die Campbells met Flinders net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marno. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ons is besig met jou liriek raai speletjie. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing die liedjie? Nou kry ek baie boodskappe wat sê dis Lucas Maria. Dis Lucas, dit is nie Lucas Maria nie. Daar is jou ander leidraad. Hy het hom ook opgeneem, maar ek soek hierdie spesifieke kunstenaar met die leidrade wat ek jou gegee het. Ek soek nou al vir jare al na haar, met 'n hongerhart wat net nie wil bedaar nie. Sy het my wakker wêreld skoon deurmekaar gemaak, dan droom ek ook nog elke aand van haar. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 062-344-5545, soos ek jou gesê het, 6 Junie 1966 in Kreersdorp, gebore Kevin Leo, saam met Dani Niels, onder die verhoognaam die drie van die bestes, 6 April 2009 in 'n motorfietsongeluk, en hy was 'n kyk net aanbieder. Van sy liedjies wat hy opgeneem het, is Die Tyd Sal Leer, Fluister, My Story, die DVD wat hy opgeneem het, en in 2020 het hy Reën opgeneem, in retrospeksie in 2009, die CD, of die album wat hy opgeneem het. So wat is hierdie kunstenaar se naam? Wat is die liedjie se naam? Ek gee hom weer vir jou. Ek soek nou al vir jare al na haar met 'n hongerhart wat net nie wil bedaar nie. Sy het my wakker wêreld skoon deurmekaar gemaak, dan droom ek ook nog elke aand van haar. Stuur vir my jou antwoord 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon. Nou, moet ek vir jou sê, die liedjie se naam is reg, maar dis nie Lucas Maria nie. Aha, wie is daai kunstenaar? Stuur vir my, ek wag vir hom. 0623445545, na die advertensie, so 'n bietjie Twin Beats met Jy Speel in My Kop, Nagwolf, Mag Ek Jou Myne Noem en Winter Hotel met Jenning.
1: Hey, Braai Master, is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? Tans plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy saam met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaand pak ter waarde van R2350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 0623445545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag. Braai kompetisies, vendors, pryse, bestres vir erfenisdag en egte tradisionele curry societies. Vind plaaswerf slagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Corgie Center, Kokris Meyerton. Plaaswerf slagters, slaghuis is waar die vleis braai.
2: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
3: 90.6 FM Stereo, outside broadcasting units in your area.
4: Promote your business in the Vault with our mobile outside units. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness, or activation, receive a week's worth of advertising for your events and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.

Jy lof met elke liewe ding net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan elke woensdag aand is in 7 en 9 saam met maar nou. Daai liriek weer voor ek daai wenner bekend maak 10 voor 8. Ek soek nou al vir jare lank na haar met 'n honger hart wat net nie wil bedaar nie. Sy het my wakker wêreld skoon deurmekaar gemaak, dan droom ek ook nog elke aand van haar. Nou, ek het nog 'n boodskap ingekry, dis nie Jean Rockwell, Piet Smit, Elias nie, nee, dit is nie hy nie. Wat is die kunstenaar se naam? Wie of wat? Wat is die liedjie se naam? Stuur vir my jou antwoord, 062-344-5545. Net na Winter Hotel se Jening maak ek hy wenner bekend en ek speel hy liedjie hier, soos 'n bietjie Meisie Meisie van Kateren. Sy nuwe uitkoms van die van Meisie Meisie wat hy saam met Jan Sonnekus opneem gaan nou die 18de September gaan hy beskikbaar wees. Iets om na uit te sien.

En dis Winter Hotel met Jenning net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Nou is dit tyd om my wenner bekend te maak van Musiek Flink Dink. En ons kyk gaga na die antwoorde. 'N boodskap ingekry, so is nie 'n naam by nie. Baie dankie, jy het hom reg. Dit is Matthys Roots se droomvrou. Elise Naant sê, jy het hom reg. Dit is Matthys Roots. Gaga hier so kyk. Martie van Wyk Naant sê, jy het hom ook reg. Linnet, jy het hom ook reg. Maar die vinnigste vingers was gewees. Niemand anders nie as Erik en Bella, naam sê Erik en Bella, dit is Matthys Roots met Droomvrou, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo. Onthou, om 8 uur speel ons musiek Flink Dink, bly ingeskakel net daarvoor.

met Kuyenze. Ons doen het net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo en jou midweekbaan. Lynette, vinnigste vingers, was Erik en Bella gewees? Lekker. Maar ek sal nou vir jou boodskap ook stuur, ek sien julle krag is af. Dis nie lekker nie. Maar nie te min, ons moet aangaan, dit is nou tyd vir musiek flink dink. Ek speel vir jou een stukkie van die liekie en jy sê vir my, wat is die liekie se naam en wie sing hom? Hier is jou eerste aflevering van hom, luister mooi!

0: die reis daarheen.
1: Stuur vir my jou antwoord 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon. Nou 'n bietjie bar toe, nagstorm en nog vele meer wat op pad is.
2: Jy versoek dit en ons speel dit net hier op Baanbrekers.

0: Snotkop, Lea en Kurt Darren met die selfie song net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Ons is besig met musiek Flinkdink. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? Luister mooi, tik hom so lank of stuur hom 0623445545.
1: Daar's 'n

0: waares plek langs die pad.
1: Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545. Ek gee hom weer vir jou. Hier is hy.

0: is rusplek langs die pad.
1: Stuur vir my antwoord 0623445545. Vanaagse vingers wen daai kroon, so 20 voor 9 maak ek daai wenner bekend. Bly ingeskakel daarvoor. Ek nog vir jou Chris Stein, Willem Botha, Liani May en nog vele meer wat op pad is.

so hard vir jou geval net hier op 90.6 FM stereo en jou midweek baan. Ons is besig met musiek flink ding. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545.

0: Die reis daarheen is sonder val.
1: Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545. Ek gee hom 'n laaste keer vir jou. So 20 voor 9 maak ek hierdie wenner bekend en ek speel daai liedjie.

Dit is Sit die Lig aan, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Nou is het tyd om my wenner bekend te maak van Musiek Flink Dink. Die te gaan kyk hier so. Marina Nance, jy het hom reg, dit is daar se plek van Matthys Roots. Sonja, dit is Matthys Roots. Te gaan kyk hier so, jy het hom ook reg. Marina Nance, jy het hom reg, daar se plek. Elise of James, jy het hom reg. Jy het reg geraai daar so. Maar die vinnigste vingers weer eens was gewees. Eric en Bella aan sê, Eric en Bella, jylle van die kroon twee keer vanavond, net hier op die valse trefferstasie. Hier is die liekie dan nou, Matthys Roots met Daar's 'n Plek, net hier op die valse trefferstasie.

Dis Dirk van 'n Westhuizen met om vergifnis net hier op 90.6 FM stereo en jou midweek baan. Dis tyd vir my om jou te groet. Chris Marie vat vir jou tot en met 12 uur toe met haar program. Daar's lekker Irene Cara en The Wanted wat op pad is. So bly ingeskakel daarvoor. Ek is Saterdag aand weer saam met jou vir baanbrekers tussen 6 en 9. Ek het nog vir jou koffiewinkel Witwolf, Ry Dillon en nog vele meer wat voor lê. Ek groet jou tot dan. Bye bye.

0: Irene Cara, What a Feeling. Jy is in 'n skakel op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dit is tyd vir The Nightcap. Ek is Chris Marie en ek kyk die volgende 3 ure saam met jou. Ons begin met jou Late Night Rewind, dan in die 2 uur beweeg ons aan na jou Playlist Takeover toe en natuurlik sluit ons af met jou Afrikaans Power Hour. So bly net waar jy is, want dit is 3 ure vol lekker saamsing, dans en pret.
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm, 90.6 en 906 TV.

Stranger Things. Dit is 90.6 waar jy thuis wil en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Jy luister na The Nightcaps saam met my, Chris Marie, en ons begin nou met jou Late Night Rewind. Amba sê ek die liedjie se naam, want ek lees het nou, maar ek speel die achterste voor om liedjie twee keer vir jou. As jy weet wat die antwoord is, stuur dit vir my op 0623445545. As jy nie heeltemal seker is wat die antwoord is nie, raai en dan stuur jy hom vir my op 0623445545. Hou jou ore oop, luister mooi en kry jou foon reg, want hier is hy.

Ek speel hom weer vir jou. Jy kan jou antwoord vir my stuur op 0623445545. Ons is besig met jou Late Night Rewind. Hier is hy weer. Luister mooi.

Ek het al klaar 'n paar antwoorde ingekry. Baie dankie Fanny en Niels. As jy nog nie heeltemal seker is wat die antwoord is nie, ek speel hom binnekort weer vir jou, so bly net waar jy is, want jy gaan hom definitief weer hoor.

voel die muziek en beleef die energie net hier op 90.6 TV en 90.6 FM stereo. Ons is besig met jou Late Night Rewind net hier op The Nightcap. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Hier is jou agterse voor om liedjie. As jy die antwoord ken, stuur hom vir my op 0623445545. As jy hom nie ken nie, hier is hy.

Weet jy dalk wat die antwoord is? Weereens die nommer is 0623445445. Ek speel hom weer vir jou en binnenkort speel ek hom 'n laaste keer vir jou en dan moet jy jou antwoord by my hê.

Georgie Porgie, dis 90.6 en 906 TV, van atelier tot op jou skerm. Ons is besig met jou Late Night Rewind. Ek het al 'n paar antwoorde ingekry. Well done, well done. Vanavond is toe nie so moeilik so wat ek gedink het dit is nie. Ek speel hom weer een keer vir jou en binnenkort hoor ons ook dan wat die regte liedjie is. Hier is hy.

0: Weet jy dalk wat hy is? Stuur dit vir my op 0623445545. Ek wag vir jou antwoord. En bly net waar jy is, want binnenkort hoor ons wat die regte liedjie is. En in die volgende uur begin ons met jou playlist take over waar jy vir my enige liedjie wat jy baie graag vanaand wil hoor kan stuur. Ek sit hom op die speellys en ek speel hom vir jou in die tweede uur.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: 90.6 FM Stereo, outside broadcasting units in your area.
3: Promote your business in the Vol with our mobile outside units. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness, or activation, receive a week's worth of advertising for your events and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.
4: Oh my, what you do to me?
5: Feel the music.
6: See the energy.
7: There's an energy.
5: 90.6
6: and 906

Dis Postyf en Rigan Versou met Maklik in die Moeilikheid. Net hier op die Waalsetreffersstasie 90.6 en 906 TV. Ons is besig met jou Late Night Rewind net hier op die Waalsetreffersstasie op The Nightcap. En ek moet sê, vanaand was regtig nie so moeilik soos wat ek gedink het nie. Ek het 'n paar regte antwoorde ingekry. Maar voor ons hoor wat die antwoord is, hier was hoe die liedjie geklink het.

0: Voor ons hoor wat die regte antwoord is, kom ons hoor wat jou antwoord was. Fanny sê Tarzan Boy van Fanny. Dan het ons vir Marie Harmse wat sê Tarzan Boy by Baltimora. Ons het vir Niels wat sê...
1: Is Tarzan Boy Baltimora?
0: Yes. En natuurlijk het ons ook dan vir Monica wat sê naam Chris Marie. Dis Tarzan Boy, maar ek kan nie onthou wie sing dit nie. Monica... En Harmse, en Niels, en Fanny, jylle is heeltemal reg. Dit is Baltimora van, nee, dit is Tarzan Boy van Baltimora.

0: Wakkie in die land, dis Marno van Merwe, net hier op 90.6 en 906 TV. Jy is ingeskakel op The Nightcap, saam met my, Chris Marie. Ek hou nog die volgende 2 ure saam met jou. Binnenkort kyk ons na jou job search, daar is een weervoorspelling op pad vir jou, en dan begin ons ook met jou playlist takeover. So stuur vir my so lank die liedjie wat jy baie graag vanavond wil hoor, die liedjie wat jou aand 10 uit 10 sal maak, die liedjie wat jou soveel beter sal laat voel. Stuur hom vir my op 0623445 bly net waar jy is.
1: Die Vibe is nou sigbaar 90.6 en 906 TV.

0: Deacon Blue met Real Gone Kid. Dit is 90.6 waar jy thuis wil en 96 TV van die atelier tot op jou skerm. Dit is tyd vir jou playlist takeover. So maak seker, jy stuur jou liedjie vir my op 0623445545. Heel eerste op ons lys het ons vir, laat ek gou loer, Ellie van Drie Riviere wat sê, "Hi, can you please play Kim Carnes' Betty Davis Eyes?" Ellie, just stay where you are. I'm going to play it for you in a moment. Eers kyk ons gou na die weer. Dit is heiliglik 18 grade hier in Van der Bijl Park. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur van 24 grade verwag met 'n 35% kans vir reën. Vrydag is 17 grade met 'n 40% kans vir reën. Saterdag is daar geen % kans vir reën nie. Dis lekker sonnig en die hoogste temperatuur is 23. Sondag is 'n bietjie bewolk met 24 as die hoogste temperatuur en Maandag, Dinsdag en Woensdag lyk weer lekker sonnig.
1: Start your engines.
2: We got the parts.
3: I got the part.
4: I got the part.
1: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.

Dit is Betty Davis Eyes en dit was Ellie se versoek. Volgende op die lys, net hier op 90.6 FM Stereo vir jou playlist takeover, het ons vir Monica, sy sê naand, Chris Marie, hoop het gaan goed, het gaan baie goed, dankie Monica. Vir die song request, kan jy asblief Don't Stop Believing van Journey speel. Monica, bly net waar jy is, want hier is hy.

I Eat Cannibals net hier op 90.6 FM Stereo en 906 TV. Dit was Niels se versoek. Volgende op ons speellys het ons vir... Laat ek net seker maak voordat ek die verkeerde naam sê. Zain, wat sê hi Chris Marie, love you show. Baie dankie Zain. Kan jy asseblief, kan jy dalk vir my La Isla Bonita van Madonna speel? Zain, bly net waar jy is, want hier is sy.

0: Madonna se La Isla Bonita. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Ons is besig met jou playlist takeover en dit was Zayn se versoek. Volgende op die lys het ons vir Marionai wat sê, Hallo Chris Marie, wat 'n crazy week so ver. Ek stem helemaal saam met jou Marionai. Ek hoop het gaan goed, gaan baie goed, dankie. Kan jy asseblief vir my Butterfly Kisses van Bob Carlyle speel? Amsterdam, dit is Bob Carlyle. Ja, my oor kyk nie meer lekker nie. Maar jy nou net na die breek, ons gaan een baie vinnige kort breek hê, speel ek jou liedjie vir jou.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons consultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

Bob Carlyle se Butterfly Kisses, net hier op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Ons is besig met jou playlist takeover hier op The Nightcap en ons het nog twee liedjies wat vir ons wag. Binnekort sluit ons ook af. Hallo? Wat ek wil sê is binnekort sluit ons ook die tweede uur van The Nightcap af, maar moenie bekommerd wees nie, ek gaan nog jou liedjie vir jou speel, want ek voel in 'n lekker mood vanaand. So maak nie saak of ons oorgaan in die derde uur nie, jou liedjie sal gespeel word. Volgende op die lys het ons vir Cornet, wat vra vir Andriet se 7 Oseane.

0: Dit is Andreet met 7 Oceane. Dit is 90.6 waar jy thuis voel en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dit is dan dit vir jou Afrikaans... Nee, om Afrikaans power nie. Dis omdat ek nou Afrikaans liedjie gespeel het. Dit is dit vir jou playlist takeover. Ons het nog een versoek en dit is van Hannelie Nel. Sy sê, dankie vir 'n pyk program. Baie dankie Hannelie. Kan jy asblief Witlig so Pull Up Your Socks speel? Groete Hannelie Nel. Hannelie, ek speel vir jou net na die breek, net nadat ons gou kyk na ons Val Happenings, want ons sluit ook dan die tweede uur van The Nightcap af. En ons doen dit met jou Val Happenings. So hier is dit. Donderdag die 24ste September by die Veiling Pub in Sasselburg. Loop vir pret en gee aan die wat minder het in liefdadigheid. Saam met Open Hands 90.6 FM Stereo. Ek herinner jou, dit is donderdag die 24ste September. Dit is 8 uur of 9 uur. Een sê 8 uur, een sê 9 uur. So ek dink, wees maar 8 uur daar. Dit is by die Veiling Pub in Sasselburg.
1: I knew my life had become unmanageable. The feelings of uselessness and hopelessness, behaving in ways I couldn't understand. I knew my loved ones were suffering, but as hard as I tried, I couldn't break the chains. So I called Alcoholics Anonymous and realized that there was a better life for me. I just had to want to make the change and admit alcohol was controlling my life. If you want to drink, that's your business. If you want to stop drinking, that's ours. Call 0861-435-722 or click to aasouthafrica.org.za. AA, we want to help you.

0: Why van Garth Taylor. Dis 90.6 en 96 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dit is tyd vir die derde en laaste uur van The Nightcap, net hier op die Waalse Trefferstasie. Ek kuier nog hierdie laaste 40 minute saam met jou en jou Afrikaans Power Hour is op pad, as ook jou job search en 'n vinnige weervoorspelling. So, as jy aan 'n Afrikaanse liedjie kan dink wat jy baie lanklaas gehoor het, of dalk 'n splinter nuwe een wat een van jou gunsteling enes is, op die oomblik, stuur hulle vir my op 062-344-5545.
1: Every song has a story.
2: Watch it. 90.6
1: and 906 TV.

0: JCJ met Flashlight. Dis 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Jy is ingeskakel op The Nightcap en ons begin nou amptelik met jou Afrikaans Power Hour. Ons het vir Marionai wat sê, absolutely love die show van jou. Hashtag highlight of the week by Nagi Marinai. Kan jy asblief vir ons so backcourt jam van Kurt Darren speel? Dan sê Zayn, hi Chris Marie, kan ek dalk vra vir kleinkie van Wikus Botma? En natuurlik vra Roan vir Kurt Darren se oorwurm. So ons skop af met Kurt Darren, maar eers kyk ons gou na jou weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is heidiglik 17 grade hier in Van Baal Park. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur van 24 grade verwag met 35% kans vir reën. Vrydag 40% kans vir reën en 17 as die hoogste temperatuur. Dan is Saterdag 23 grade, dit gaan lekker sonnig wees. Sondag is 24 grade met 'n 10% kans vir reën. Maandag en Dinsdag is 24 grade, dit gaan gedeeltelik bewolk wees en Woensdag styg op na 25 grade toe met 'n 5% kans vir reën.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV.

0: Dit is Wiekus Botma met Kleinkie. Ons is besig met die Afrikaans Power Hour net hier op 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Na die breek het ek vir jou 'n bietjie Jakkels Vibes en Liesel Pieters en dit gebeur alles net voordat ek tot sien sê.
1: So,
2: competitions,
3: news,
4: job search,
2: upcoming events.
5: www.906fmstereo.com

0: Jakkels Vibes met Soen My In Die Donker. Dis 90.6 en 906 TV, waar jy thuis voel, van die atelier tot op jou skerm. En die muziek speel oor my, maar dit is heeltemal okay. Volgende op die lys het ons vir Liesel Pieters met Jou Weer Eerste Soen. Ek groet jou tot en met Saterdag, waar ek saam met jou kuier op Saturday Socials. Maak seker jy skakel in vanaf 3 uur tot 6 uur. Ek kan nie wag om saam met jou te kuier nie. Dit gaan super duper lekker wees. Maar vir nou, moet ek jou groet. Ek hoop jy het 'n fantastiese aand en sterkte met die res van die week wat vir jou voorlê. Dit is dit vir nou. Bye!
1: Kyk daarna 90.6 en 906 TV.